Dobra večer, muzikanti. Ova noć je da se pamti.

0: Radio Zlatar d.o.o. Zagrebačka 3 Zlatar. Glavna i odgovorna urednica Mirjana Šapec, glazbeni urednik Dalibor Gršić.
1: Welcome. Please enter correct password to activate the program.
2: Pardon, da li se ovdje održava kakav...
3: Vašem iščekivanju je kraj. Idu ščekamulice i jutarnje ščekamulice.
1: You are connected.
2: Pardon.
1: Please enter code for selected destination.
4: 97.9.
3: Jutarnje ščekamulice.
1: Enjoy your trip.
2: Pardon.
1: All systems ready for action.
3: Jutarnje ščekamulice.
5: Budite se s nama i budite s nama svakoga radnog dana od 6 do 7 sati ujutro.
2: Pardon.
3: Razlog više da zješete menje.

0: srca.
1: Tako je jutarnje ščeh ulice. Šest sati, dvije minute.
0: Nema broja.
1: Opet iz početka.
0: Nema, ja sam lud.
1: Od ponedjeljka pa sve do petka. Danas tek utorak. 21. dan srpnja.
0: Maskitam iza te.
1: 202. godine.
0: Ova luda glava.
1: Dan državnosti je u Belgiji danas. Tek toliko da znate. Vani solidnih 15, bit će i 25, ali u državnom hidrometeorološkom veliju denes promjenjivo, oblačno, nestabilno, mjestimice kiša, pljuskovi, grmljavina, svega bubile, a na kraju od svega niš. Čekamuljamo do 7, sadržaj koji spadaju u tu kantu, uobičajeni.

prvo ćemo na ceste jutros. Piše da ponegdje ima magle. U priobalju još uvijek puše bura i vrijede zabrane za pojedine skupine vozila, ali samo za Jadransku magistralu. I onda vozačima savjet da brzinu i način vožnje prilagode svojem autu. Kak drugo ću da velim. Što se pomorskog prometa tiče, u prekidu katamaranska linija Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rablun. Ostalo sve redovito. A što se vlakova tiče, zbog tehničkih poteškoća autobusima će biti prevezeni putnici vlakova Split Perković, Zagreb Split, Split Zagreb. U svakom slučaju prije ćete stići ovoga do Splita nego s vlakom. Srpnja rođendan čestitamo norveškom nogometašu Erlingu Haalandu, 26. rođendan. Rođendan je danas i Robinu Williamsu, američkom glumcu. 51. je rođen Robin McLaurin Williams. Oscara dobio 97. za sporednu ulogu u Dobri Will Hunting. Dobio je mnoge druge filmske nagrade. Koga još da izdvojimo? Ernest Hemingway, američki književnik 1800

je na današnji datum 1920. u atentatu. Znamo da je Pancho Villa bio meksički seljački vođa, nešto kao naš Matija Gubec. Pravog imena Jose Doroteo Arango Arambula, ali je bio poznat kao Pancho Villa. Nacionalni junak. Velim ti, ko Matija Gubec. Kako je Pancho Villa imao konja, a Gubec nije.

2008. Umro američki astronaut Alan Shepard, prvi Amerikanac koji je poletio u svemir 61. Jedini čovjek koji je igrao golf na mjesecu. Sad ne znam doma rupa napravo, ali tam ima rupa jednako je kako ih. Neka cvijeće raste pored mene. 2008. na današnji datum u Beogradu je uhićen haški optuženik Radovan Karadžić nakon što se 13 godina skrivao provedeni u bijegu. Od starijih datuma, recimo, ne znam, 1940. SSSR anketirao Estoniju, Latviju i Litvu. Imaju i sad slične planove. 1904. završena gradnja transsibirske željeznice od Moskve do Nahotke kod Vladivostoka. Znači, ta željeznica ima dužinu od 9300 km i gradnja je trajala 13 godina. Da to rade kod nas, tih 9300 km gradnja bi trajala 65 godina. 6.11. Engleska flota porazila španjolsku armadu Filipa II. 1588. A 1798. nakon pobjede u bici kod piramida, Napoleon Bonaparte zavladao Egiptom. 1820. danski fizičar Hans Christian Ørsted predstavio svoje otkriće elektromagnetizam.

0: Sprema se jedna nova vladina mjera. To je sad kad vidim ovog ministra, nekako mi ne ulijeva povjerenje. A ministar demografije, da imamo i takvoga, Ivan Šipić, komentirao je demografsku situaciju u Hrvatskoj, najavio nove mjere. Istaknuo je da je prošle godine rođeno 410 djece više nego godinu prije, a pozitivan se trend nastavio je u prvoj polovici 26. s gotovo 700 više rođenih. Kaže on, za ovo su najzaslužnije naše obitelji koje se ne boje života i koje su otvorene.
1: Svih pitanja za kraj, da smo onda išli dalje.
0: Pretpostavljam otkud dolazi taj ministar. Najavljena je nova demografska mjera namijenjena obiteljima s više djece. Naime, radi se o automobilima sa 7 sjedala za obitelj koje imaju 4 i više djece. Sufinancirat će se kupnja s iznosom do 15.000 eura.
1: Neka shvati.
0: Napomenuo je da ta mjera je dio šireg paketa politika kojima vlada pomaže obiteljima. Svaka čast vladi, nemam, ostao sam bez teksta.

0: sebi zna. Šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa.
1: Naravno da se Šipić pohvalio i s pozitivnim migracijskim saldom, prvi takav nakon 15 godina. Imamo tako značajan broj povratnika, dobar dio su mlade obitelji koji se vraćaju. Prema njegovim riječima, statistika pokazuje da je 80% povratnika radno sposobno. Znamo da još uvijek imamo većinu mladih ljudi s obitelja, znamo i po onima što nam se obraćaju, kaže ministar. I tako će sad stotine Hrvata iz Međimurja i tamo okolice voziti novi Audi Q7. Onako iskreno. Znamo zašto.

Sad ne znam zašto ta mjera, kad sam već kod toga 15.000 eura subvencije, zašto mi ta mjera, a više miriše na pogodovanje nečijoj auto kući nego na stvarnu demografsku pomoć obiteljima, jer je sve tako kod nas, upravo tako, baš tako. Zašto se recimo država mora postaviti kao posrednik, na što će obitelji s četvero djece trošiti novac? Možda oni već imaju auto sa 6 sjedala, 7, 8, koliko. Zašto im 15.000 eura ne isplatite na račun, pa neka sami odluče što im je u tom trenutku prioritet. Obnova kuće, školovanje te djece, hrana, automobil možda ipak. I tako dalje, i tako dalje. Već se vidim tamo negdje u vladi za ne znam koliko godina. Nema šans. 6:19. Nije mi rekao niko. Onako iskreno. Ali u svakom slučaju, mjera koja bi nekima trebala biti dobro došla, možda bi bilo dobro pitati te višečlane obitelji s prosječnom plaćom kako im je, što im zapravo treba. Možda auto nije na prvom mjestu. Otkud znate da je baš to to? Selimo se na ceste, kad se već kod spominjanja prijevoznog sredstva na četiri kotača, nikakvih promjena tamo nema. I dalje bura puše na Jadranskoj magistrali, pa su tamo određene zabrane. Kolnici su mjestimice mokrili, samo vlažni skliski. Negdje ima i magle, kod nas ne vrijedi ni ovo drugo, ni treće. A niti bura ne puše, hvala Bogu. Bar za sad. 6:20. Evo čovjeka, dobitnika 11 porina. Čovjeka koji nas je napustio u 60. godini života pred 4 godine. To

6.24, tako. Nakon Masima. Koji nas je napustio, rekao već, u prosincu 22. U prosincu 22. bio je onaj fenomenalni koncert u Areni Zagreb. A 20-ak dana kasnije, zbog raka pluća u KBC-u Sestre Milosrdnice, umro je Massimo Moreno Savić. A u nastavku slušamo čovjeka kojemu su i las izrasli, kako dobro pjeva. Neprepoznatljiv je s novom frizurom, moram priznati.

0: sam.
1: No i on je već blizu 6 banki. 57 ima, čini mi se, Toni Cetinski. Rođen u Puli, 69. Odlikovan redom Danice Hrvatske slikom Marka Marulića sa doprinos kulturi. I on je višestruki dobitnik Porina. Pravog imena Anthony. I tata je bio uspješni pjevač iz 60-ih godina. Brat Mateo također. I njegov brat također, da. A majka je bila, čini mi se, doministrica turizma u Vladi Republike Hrvatske. Ništa se nije zmenilo vani. Sunčano nije, ali suho je. Što se pluseva tiče, 15 još uvijek. Desetak više bit će današnji maksimalac. Počelo se gužvati na A3, na A4, ali na to ste već navikli ujutro. Za sad prema jugu nema nekih kolona ni problema. U ovo vrijeme jučer to je već bilo tak. Ali pozornost obratiti na buru koja puše na Jadranskoj magistrali ako idete tim putem, pa onda uživate u pogledu za vrijeme vožnje, barem ovi koji mogu gledat ono što je uz cestu, a ne samo cestu.

promijenilo se i prognoza za danas, nema više onih pljuskova i grmljavina u tolikom postotku kako je to bilo jučer. E sad, s tim nikad ne znate kakav oblak će od kud doći.

nakon ovog svjetskog nogometnog prvenstva kreću i natjecanja u kvalifikacijskim onim rundama za Ligu prvaka i ostale UEFA i ne znam kako su konferencijske lige. Prošle godine Dinamo se mučio u Europskoj ligi, skupili su 10 bodova u 8 utakmica, jedno su u nokaut fazi ispali od Genga.

No, znamo da Dinamo prošle sezone nije još bio toliko spreman i nekakva momčad koja se tek stvarala, gradila. Sad su na okupu više od godinu dana. Niti jedan prošlogodišnji starter nije napustio Maksimir ovog ljeta, a došao je i Mislav Oršić i Stjepan Radeljić, zatim mladi Španjolac Dani Rodriguez, a prva stepenica na novom evropskom putu Dinama je švicarski prvak Tun. Drugo pred kolo Lige prvaka.

Što se igračke kvalitete tiče, ipak je tu Dinamo puno jači. No Kovačević ima određenih problema uoči Tuna danas. U te dvije utakmice neće imati na raspolaganju Luku Stojkovića.

Što se početnog sastava tiče za Dinamo danas, Filipović na golu, zadnja linija Valinčić, McKenna, Dominguez i Goda, Mišić, Zajc, Vidović će biti veznjaci, Bakrar, Joršić na krilima, Beljo je u vrhu napada. Života, ti si ljubav, sreća i ljepota, i čuvaj me, i čuvaj. Prva utakmica igra se u Švicarskoj, a onda uzvrat naravno u Zagrebu. 6:39, točan tajming ako bacite pogled na vrijeme.

utorak je, pa klasika ide od svaštarnice u 8, prvi su vijesti u 9, Hidana biramo u 10. Ne znam što je s aktualnostima u 11.15, obzirom da smo u srpnju i kolovozu obično imali pauze, ali ima razno raznih događanja, pa onda pričekat ćemo 11.15. Izvještaj policije 5 minuta prije 8, čućemo se sa Zoranom Lončarom. Nešto promidžbenih poruka, nešto obavijesti. Sve skupa sastane dio prijepodnevnog programa našeg.

Naravno slijedi 15 glazbenih, pa onda prije toga još brzinski prelet preko temperature vani koja je 16, bit će danas jedno desetak više. Što se tiče gužvi na A3 i A4, još uvijek nema nijakvih kolona, ali je pojačan priljev vozila u zoni radova između Čorva, Popovec i Vanja Reka u smjeru Zagreba. Bura puše u priobalju, pa onda na Jadranskoj magistrali vrijede određena pravila vožnje što se određenih kategorija vozila tiče, i to je zapravo ono što ovog utorka 21. srpnja imamo za reći vezano uz promet i vrijeme. 6.45 točno vrijeme, 97,9 frekvencija sa jutarnjim čkamuljicama do 7. Godinama krademo ljubav i krivi smo Bogu. Programske sadržaje najavili, preleteli smo i preko 21. srpnja 202. dana godine. Rekao smo da je dan državnosti u Belgiji.

0: Pixin.
1: Pet minuta do sedam, vrijeme za odjaviti priču za jutros i najaviti novu za sutra. Naravno, nova epizoda Čikamoljancija sutra u 6 ujutro, a ova će biti gotova evo za 4,5 minute. Programski sadržaj najavljeni. Cilzijevac van je još uvijek 16, na cestama nema nekih većih problema osim malo pojačane gužve u zoni radova na 3 i na 4, ali tak je svako jutro. Sunčano, suho, to nas čeka danas s mogućnošću pljuskova i grmljavine, ali kad će to stić, ne znamo. Za sad u našoj blizini, koliko vidim, nema nikakvih ozbiljnih oblačnih sustava, pa onda ne mogu sad reći, ne znam, za jednu vuru, za dvije, za tri. Jer ovo što vidim nije nudi niti jednu te opcije. Nekakav oblačni sustav slaže se tamo negdje oko Ljubljane, ali znate gdje je Ljubljana. 6.56, dobro jutro svima uz 979, to je to za jutrošnju epizodu Čikamoljancija.

i ovoga jutra, točno u 6 sati, neopisna mi je čast i posebno zadovoljstvo predstaviti vam u narančastom kutu čovjeka koji je tu i kada nije, čovjeka koji je otpetljao sanitarni čvor, čovjeka koji zna tko pije, a tko plaća, čovjeka koji je izmislio jutarnje čkamuljice i jutarnje čkamuljice. A u sivom kutu vi nenadmašni, nepohlebljivi, pojažljivi, dosjetljivi, ucmasti i ščrkljavi, našega programa stvaratelji, uvijek vjerni slušatelji. Ne trebate skakati bljuf, same bužnite radio i posluhnite emisiju Zdušu, jutarnje čkamuljice.

0: Ako nemamo sreće sa ženama, imamo sreće.
1: Marketing radija Zlatar.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autehno akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
4: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese. Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
5: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
6: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.
7: Najprodavanije kutne garniture iz Gradinga sada su snižene 15%, a donose vam potpunu slobodu. Birajte i složite elemente kako biste maksimalno iskoristili svaki centimetar svog prostora. Odaberite idealnu veličinu, oblik te vrstu i boju tkanine koju odgovara vašem stilu uz 15% popusta do kraja srpnja. Vidimo se u prodajnom centru Gradinga u Bedekovčini. Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koji će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga.
8: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
9: Gospon, pa kaj ne vidite kam ste došli?
8: I ne baš.
9: E, onda ste na pravem mjestu.
8: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan, Optike Podvorec.

ću te sresti u ovo vrijeme, tako kišno i ružno. U najljepšim snovima sanjalo nije moje srce tužno.

0: Marketing radija Zlatar.
1: Trebam kosilicu, flakselicu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme Iva trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Iva trgovina, Trg Slobode 24. Budite se umorni. Vrijeme je da posjetite Grading u Bedekovčini. Uhvatite odlične popuste na odabrani Recharge asortiman za spavanje. Madraci sniženi fantastičnih 30%. Nadmadraci vrhunska udobnost uz 40% popusta. Jastuci na kojima spavajte kao na oblacima za pola cijene jer sniženi su čak 50%. Akcija traje do kraja srpnja. Posjetite Grading i osigurajte san kakav zaslužujete.

0: Та-дам-та-дам, да. Зоране јутро сту, наравно, представља полицију, значи да нам извеще следи, све остало од јућер полако бљеди. Зоране, добро јутро.
1: Добро јутро, Далиборе, ја вама желима, добро јутро, желим и цим вашим слушателицама и слушателима.
0: Надам се да је избљедило ово од јућер, па да данас нешто фришко.
1: Je, nešto je friško i puno kraće nego jučer, pa tako evo prvo možemo reći kako smo u protekla 24 sata na prometnicama naše županije zabilježili tri prometne nesreće. Sve tri su bile s materijalnom štetom, a ono se dogodilo u Donjoj Pačetini zbog nepropisnog pretjecanja. Zlatar Bistrici uslijed držanja vozila pred blizu desnom rubu kolnika i u Radoboju zbog nepropisne vožnje unatrag. Evo, svakako moramo ispomenuti kako je vozač u Zlatar Bistrici utvrđeno kako je osobnim automobilom upravljao pod utjecajem alkohola od čak 3,54 promila, dok je vozač u Radoboju, koji je bio vidno alkoholiziran i odbio alkotestiranje, određeno zadržavanje u prostorijama policije. Po pitanju kriminaliteta evidentirali smo jedno kazneno djelo teške krađe i jedno kazneno djelo oštećenja tuđe stvari. Od ostalih događaja možemo spomenuti kako je jedna osoba u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija policijskim službenicima dragovoljno predala jednu zračnu pušku. A što se pak prometa trenutno tiče, situacija za prometovanje po prometnicama u našoj županiji je povoljna, znači promet slabijeg intenziteta, vidljivost dobra, kolnici suhi, a vozačima ponovo savjetujemo da voze pažljivo uz poštivanje svih prometnih pravila i propisa. Evo, za ovo jutro toliko iz policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: 3,54. Zalje, u toj situaciji, u tom stanju moguće sjesti uopće u auto?
1: A evo, izgleda da je, osoba je sletila s kolnika, vozilo se okrenulo na krov, završio je u bolnici, nisu mu utvrđene tjelesne ozljede,
0: jasno,
1: naravno,
0: jasno,
1: ostao
0: da.
1: Je na detoksikaciji.
0: Znamo koga Bog čuva, pa onda, to je uobičajeno, jesmo imali već ovih cifri u izvješćima, ali 3,54 nismo imali nikad, ja mislim.
1: Ne sjećam se da je stvarno bilo ovako puno.
0: Zorane, lijepi pozdrav policajcima i naravno Zoranu Lončaru, do sutra ujutro.
1: Lijep pozdrav, do sutra, do slušanja.
0: 3,54, zamislite to. 3,54, hajde sad. 3,54. Samo neke stihove za sutra pripremim sa 3,54. Točno je 8 sati. Svaštarnica za 3 minute okrugle. Tek toliko da znate. Ovo su Guns, novi Dinakordi. Ovo je sad baš ovo Guns. Relativno novi Dinakordi. Sa uratkom koji nosi naslov

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu Svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica.

Čulo se svaštarnica i od ovoga jutra u 8 sati i 4 minute. Nemam niš. Zapravo samo šetnja manifestacijom Janine 2026. naravno. Usput najava danas u 11.15. u aktualnostima priča baš o tome. A što se tiče događanja, vikend je bio u sportskom štihu. Sutra je dječji dan uzdarivanja novorođenih. Četvrtak počinje trodnevnica uoči blagdana Svete Ane. A idući vikend organizira se i Kotlovin jada, moto susret s motra mažoretkinja, folklorna večer, međunarodni nogometni turnir veterana, a pod šatorom će od dvije zabavne večeri svirati Eliksir i Zvuci Zagorja. Središnji dan proslave je nedjelja 26. srpnja. Tad se obilježava i dan općine i blagdan zaštitnice župe Svete Ane. Program počinje procesijom Loborskih udruga i svećanim svetom misom na otvorenom. Nastavit će se svećanom sjednicom općinskog vijeća, završava Loborfestom. Načelnica općine Lobor Ljubica Jembrih poziva sve mještane, njihove goste i posjetitelje iz cijele Hrvatske da zajedno proslave najveći općinski blagdan. Janina je puno više od manifestacije, vrijeme je dokad se okupljamo, njegujemo našu tradiciju i s ponosom predstavljamo sve što Lobor jest. Organizatori manifestacije su općina, župa te Loborske udruge i društva, koje naravno pozivaju sve zainteresirane da dođu u Lobor, koji će narednih dana biti mjesto susreta, veselja i dobrog raspoloženja. Eto. Kotlovin jada u petak u 16 sati u šatoru. Ja gledam ovo kaj meni zanimljivo. Polufinalni i finalni mečevi na teniskom turniru u subotu 25. Motoklub Grofovi 9.30, moto susret povodom blagdana Svetog Kristofora, okupljanje u centru Lobora u 9.30, dakle u subotu. Smotra mažoretkinja u 14 sati u subotu, međunarodni nogometni turnir veterana Cukovec Arena 17 sati subota. I onda dalje, naravno, 19 sati na večer KUD, večer folklora, društveni dom Lobor i 20 sati subotu. Štikleci, utrka u štiklama. Nisam još nigdje uspjel nabaviti broj 44, pa onda ne mogu sudjelovati. Ako se stavim 42, a to su ove najveće koje sam našao. Bilo je kako to tišći, brate mili. Loborfest je u nedjelju u 16 sati, a u 18 blagoslov djece Sveta misa u župnoj crkvi. I tako dalje, i tako dalje. Naravno, Janine 2026. kao i svake godine puno razno raznih sportskih, kulturnih, vjerskih, koncertnih i zabavnih događanja. Pogled na ceste, ima onih koji se danas spremaju prema jugu, nema problema, samo gas. I dalje puše bura na Jadranskoj magistrali, a tu vjerojatno ne idete. Što se tiče Lučkog, nema gužvi. Što se tiče A3, A4, također bez problema. Neću više ništa škljocat da ne skoči neki problem. 8 sati i 9 minuta. Što imamo dalje na našoj playlisti? Nakon Dinakorda, Hohštapleri. Pozdravit ćemo Luku i ekipu ako nas slušaju slučajno. I 9 minuta. Što imamo dalje na našoj playlisti? Nakon Dinakorda, Hohštapleri.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
3: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće. Hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe to je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
4: Fino. Fin je Zlatni Lampaš.
5: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466 210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
3: Najprodavanije kutne garniture iz Gradinga sada su snižene 15%, a donose vam potpunu slobodu. Birajte i složite elemente kako biste maksimalno iskoristili svaki centimetar svog prostora. Odaberite idealnu veličinu, oblik te vrstu i boju tkanine koju odgovara vašem stilu uz 15% popusta do kraja srpnja. Vidimo se u prodajnom centru Gradinga u Bedekovčini.

0: Dobar dan, želimo u prvim vijestima. Rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole traje u Krapinskim Toplicama, gdje se gradi i nova trodjelna sportska dvorana. Riječ je o jednom od najvećih obrazovnih projekata u Krapinsko-zagorskoj županiji u sklopu MPO-a, a cilj je omogućiti jednosmjensku nastavu. Projekt je vrijedan 10,3 milijuna eura, od čega je 5,6 milijuna eura bespovratno. Krapinsko-zagorska županija osigurava 3,1 milijuna, općina Krapinske Toplice 1,6 milijuna. Prema standardima za školu je bila predviđena jednodjelna sportska dvorana, no donesena je odluka o izgradnji trodjelne zbog potrebe sportskih klubova, rekreativaca i drugih korisnika. Radovi napreduju prema planu, gradilište su jučer obišli župan Željko Kolar, načelnica Krapinske Toplice Gordana Jureković. Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar u suradnji s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu provode ljetni ciklus akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Prvoj akciji održanoj jučer u općinskoj zgradi u Novom Golubovcu pristupilo je 48 darivatelja, 36 ih je darovalo krv, a 12 je odbijeno iz zdravstvenih razloga. Ekipe za transfuziju danas će od 12 do 18 sati biti u osnovnoj školi u Zlataru. Sutra u isto vrijeme akcija će biti u Domu kulture u Konjšćini i završna u četvrtak u prostorima stanice HGSS-a u Zlatar Bistrici. Iz gradskog društva pozivaju postojeće i potencijalne nove darivatelje da se odazovu i daju dio sebe za spas nečijeg života. U Krapini će u nedjelju 26. srpnja koncert održati Antonio Tkalec, jedan od najpoznatijih hrvatskih autora moderne duhovne glazbe. Antonio Tkalec je profesionalni glazbenik, kantautor, producent i višestruko nagrađivani glazbenik, a tijekom više od 20 godina rada objavio je 5 autorskih albuma duhovne glazbe i održao stotine koncerata. Domaća publika ima ga priliku čuti uživo u prostoru Franjevačkog samostana u Krapini. Koncert počinje u 20 sati, ulaz je slobodan. Športsko ribolovno društvo Paster Valobor u nedjelju na Bajeri u Markušbrijek u okviru manifestacije Janine organiziralo 12. memorijalni turnir Vladimir Sokolić i 21. Janinski kup uz sudjelovanje 15 ribolovaca. Nagradu za najmanji ulov osvojila je Ivona Delać, za najveći ulov Luka Hubak, a za najstarijeg ribolovca Ivan Delać. Prvaki janinski šampion Loborskih bajera postao je Josip Vlahek, drugo mjesto zauzeo je Mladen Markoci, dok je treći bio Vit Adanić. Nagrade koje je osigurala tvrtka Velom Stolarija uručile su predstavnica Županijskog ribolovnog saveza Ljerka Kahlina te loborska načelnica i saborska zastupnica Ljubica Njemrih, koje su pritom pohvalile rad i slogu članova Loborske pastrve.
1: Vremenska prognoza.
0: Za danas je najavljeno promjenjivo, oblačno i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljovinom, osobito u drugom dijelu dana kada je moguće nevrijeme, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni uz nestabilnosti, prolazno jak zapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura danas može do 26, kažu meteorolozi. U Zlataru za sada ima i sunca, ali nije baš onak jako vruće. Temperatura je, možemo reći, u 9 sati ugodni 20 celzijevih stupnjeva. Čuli ste prve vijesti. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar. Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
1: Gospon, pa kaj ne vidite kam ste došli?
0: I ne baš.
1: E, onda ste na pravem mestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.
2: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno, svakako navratite u poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan, i to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina, mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama, salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469-920 i postanite zadovoljni i sretni mladenci.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon, kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Budite se umorni. Vrijeme je da posjetite Grading u Bedekovčini. Uhvatite odlične popuste na odabrani recharge asortiman za spavanje. Madraci sniženi fantastičnih 30%. Nadmadraci vrhunska udobnost uz 40% popusta. I jastuci na kojima spavajte kao na oblacima za pola cijene, jer sniženi su čak 50%. Akcija traje do kraja srpnja. Posjetite Grading i osigurajte san kakav zaslužujete. Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga.

Tak, čuli smo prvi prijedlog današnjeg hita dana. Ansambl Lijepi cajti, dečki su iz Kumrovca. Ako niste znali, osnovani su tamo negdje 84. 85. Znam da je Milan Kladnički onda bio voditelj sastava i dan danas je. A Lijepi dečki, već slušate i milo zvučni glas Ivice Pepelka i ostatka ekipe. Drugi prijedlog današnjeg hita dana, ja sam sebe tebe zbrao.

466-665 i 466-885, to su brojevi. Rekoh da može i WhatsApp 91-554-5573. Nešto 665 i 466-885, to su brojevi. Rekoh da može i WhatsApp 91-554.

Izbrali Potočić, Maleni, to su današnje opcije, prijedlozi, naravno u hitu dana utorkom, znamo kakav je, u kojim smjeru ide, a jedino ne znamo kam nas budu peljalo. 466-665 i 466-885.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Tak je, čuli ste koliko će vas to veselje koštati, ako vam to naravno treba, a onda ne pitate koliko košta, nego daj, šta daš. Točno pol 11, vrijeme za prvu današnju Radio Burzu. Sljedeća u 13.30, pa će biti ona popodnevna u 17. To ćete sa Martinom odraditi. Valjda, da, je utorak, je danas, valjda, je popodne, Martin. 060-565-565, SMS 666-705. Poduzeće pravi super Zlatar traži u prodavonicama u Zlatar Bistrici i Zlataru zainteresirane za rad preko učeničkog ili student servisa tokom ljeta. Za sve upite kontaktirajte 466-340, možete i e-mailom na info@pravispavlakasuper.hr. A vama želimo dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Izvolite.
2: Prodajem ovogodišnji ječam u većim količinama, slamu u kockastim balama, domaće buče za bučnicu i ciklu. Upitati na 091-926-1142. Hvala.
1: Molim lijepo pozdrav. Čuli ste ječam, slama, buče i cikla. Zanimljiva kombinacija, ali... da li bi se pronaći neke poveznice? Mislim da bala slama nije u kockastim, nego u kvadratičastim balama. Molim lijepo. Buče za bučnicu. Ok. Ciklu možete u flašice, fino malo octa, malo kuhanja. Morate i sok napraviti ako vam fali željeza. Moje željezo je na 40 nešto, pa mi ne fali niti imam viška. Ako neko treba željeza, doneste neku kantu, ceker ili bilo što, pa će vam odtovariti. Imam željezo, Iron Man. 060-565-565, SMS 666-705. Čuli smo, dakle, pravi super traži učenike ili studente za rad preko ljeta, 466-340. A gospođa malo prije prodaje ječam, slamu, buče i ciklu, 091-926-1142. Vani, to me uopće više ne čudim. Oblaci su daleko, dole negdje u području oko Zadra, Šibenika, vidim, pada kiša, ono, grdo vrijeme, a ovdje kod nas finoća i bit će tako u narednim satima, barem tako kaže Rain Alarm. Ništa ne zvoni više. Zaključujem priču za prvu današnju Radio Burzu, a najavljujem novu u 13.30.
0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

tonama, a ja bi o lakšim temama. Recimo, kamo ide ovaj svijet, da li nam kataklizma prijeti, gdje ćemo na plus 50 ljeti, ima tog još, čekaj da se sjetim.

0: kilométerre, malo niže dole. Kad ono, Mađarska. Mi u Mađarskoj, Mando Kings, i onda počnemo ovako.
1: Kaj, siva pot?

0: Dobar dan, želimo u vijestima u 11. Župan Željko Kolar jučer je uručio 36.000 eura vrijedne ugovore za korištenje županijskih potpora za poticanje proizvodnje tradicionalnih proizvoda Zagorski mlinaca i štrukljov. Pravo na potporu od po 10.000 eura za štrukljov ostvarili su obrt za proizvodnju i ugostiteljstvo Slastice tri užitka iz Bedekovčine, ZMH Horvat iz Konjšćine i obrt za ugostiteljstvo i turizam Zelenjak Ventek iz Kumravca, koji je također ostvario pravo na potporu za proizvodnju mlinaca od 6.600 eura. Ove potpore imaju vrlo jasan cilj, pomoći proizvođačima da budu još uspješniji, konkurentniji i spremniji za tržišne izazove. Istaknuo je župan Kolar i podsjetio kako su zagorski mlinci i štruklji zaštićeni na europskoj razini. Treću godinu zaredom Zavod za hitnu medicinu naše županije organizirao je edukativne radionice za studente završnih godina Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Radionice su održane u Srednjoj školi Pregrada, jedine su takve vrste u Hrvatskoj. Ove godine pohađalo ih je 36 studenata koje je prvog dana dočekala pozdravila zamjenica župana Jasna Petek. Istaknula je da Krapinsko-zagorska županija trenutno stipendira 32 studenata medicine te osigurava poticajne mjere za zaposlenje Županijskog doma zdravlja. Studente je pozdravio i ravnatelj Županijskog zavoda za hitnu medicinu Krešimir Božić, koji ih je pozvao da se nakon završetka studija jave zavodu ili bilo kojoj drugoj županijskoj zdravstvenoj ustanovi, jer ih su svi spremne zaposliti i zadržati. U okviru manifestacije Janine u Loboru sutra se održava tradicionalni dječji dan. Tim će povodom Udruga Sveta Ana od 17 sati u Zaziću organizirati niz rekreativno-zabavnih aktivnosti za djecu i roditelje, u sklopu kojega najavljeno i općinsko darivanje novorođenih žitelja. U sklopu Janine kovoga će se petka 24. srpnja od 16 sati pokraj šatora na parkiralištu uz igralište osnovne škole Lobor, a u slučaju lošeg vremena u šatoru, održati kotlovinijada, natjecaj u pripremi kotlovine. Svaka ekipa osigurava vlastiti kotlić i potrepštine za kuhanje, a sudionici trebaju doći najkasnije do 15 sati kako bi na vrijeme pripremili svoje mjesto. Prijave se zaprimaju putem maila opcina@lobor.hr ili na broj mobitela 098-922-0238. Prijavnica je na webu općine. Sutra u Zlataru počinje peta ljetna liga Puljek sportskog društva Lastavica. Natjecanje ove godine ima 15 kola, održavat će se srijedom do 4. studenog. Start i cilj je kod Lastinog doma, staza je duga 7 km. Liga je oslobođena kotizacije. Preuzimanje startnih brojeva bit će na licu mjesta prije svakog kola, a za ukupni plasman potrebno je strčati najmanje 10 kola. Mogu se natjecati i djeca isključivo uz pratnju roditelja. Nakon svakog kola priprema se druženje. Više detalja dostupno je na Facebooku Lastavice.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas djelomice sunčano, ali nestabilno, mjestimice moguća kiša i pljuskovi s grmljovinom, osobito u drugom dijelu dana, moguće i nevrijeme. Vjetar slab, no umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno jak zapadni i sjeverozapadni, najviša temperatura danas oko 26 stupnjeva. U Zlataru je sunčano, ali je postalo vjetrovito, temperatura 25 stupnjeva u 11 sati. Čuli ste još jedne vijesti, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

0: Aktualnosti utorkom u 11.15.
1: Aktualnosti iz općine Lobor.
2: Pozdravljamo vas na početku aktualnosti iz općine Lobor. Dobar dan svima, naravno dobar dan želimo našoj današnjoj gošći, načelnice Lobora i saborske zastupnice Ljubica Jembrih je s nama danas. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan vama i svim slušateljicama i slušateljima Radio Zlatara.
2: Da, mi smo se malo prije tu smijale malo oko toga. Da.

0: da je Janine, da je došao ponovo taj tjedan veseli u Loboru, kada se i slavi, kada se i duhovno obnavlja, kada se spominje svih ljudi koji žive u općini Lobor nekako i kako se radi na njihovoj dobrobiti zapravo.
1: Da,
0: pa
1: da.
0: Ima se kaj slaviti, ja mislim, kod vas od proteklih godinu dana svakako čudesa su se desila.
1: Pa ja velim da se svaku godinu u Loboru radi, ali nekako kad radimo te analize i stavimo na stol od 2017. da ipak moramo biti priznati i reći svaku godinu sve više. Tako evo da. I ova 2026. odnosno 25. brojimo od Janinog do Janinog, da, 25. Da. 26. Da, bila je sa dobrim rezultatima. Ponosni smo na sve to što smo učinili, napravili i na sve potpore koje smo i pružali našim mještanima i bili njim direktna pomoć i podrška. Ali ja ću reći, možemo mi i bolje i potrudit ćemo se da bude
0: pa
1: i ova
0: kraj,
1: gdje nam je ona druga ovoga još bolja.
0: Da, potrebe uvijek postoje zapravo kad gledaš ono...
1: Potrebe postoje, mi smo malo mjesto s velikim potencijalom. Nažalost, ono kad sam ja došla, uvijek bilo je velikih i problema u infrastrukturi sa svim dodatnim sadržajem. Samo za mlade, nego za sve generacije naših mještana, i ono što naglašavam da stvarno pratimo sve generacije naših mještana i puno smo napravili, ali vjerujte, još puno toga moramo napraviti. Ja uvijek molim i naše mještane za suradnju i za strpljenje, stvarno naš izvorni proračun je jako mali naspram drugih susjednih općina i gradova, mi smo jedna općina sa najmanjim izvornim proračunom. Mm-hmm. Ali sa rezultatima možemo biti ponosni.
0: Da, zato se znate izboriti za neka druga sredstva i druge projekte,
1: da.
0: Pa se tu imate onda stvarno s čime podičiti zapravo.
1: Da, ali nažalost ne možemo u jednom mandatu, u jednoj godini napraviti sve, moramo to...
0: I, a ko može uopće?
1: Moramo to dobro zapravo planirati da ne bi dopeljali samu općinu u nekakvu financijsku neizvjesnost. Tako da, evo, planova i programa još imamo puno i vjerujem da ćemo ovim tempom još jače i brže nastaviti dalje.
0: Dobro, o planovima ćemo malo kasnije, imamo mi neprije o realiziranom. Moram priznati da sam očekivala da će biti otvorenje centra za starije osobe u sklopu Janine, ali ipak je malo ranije bilo.
1: Pa nama je projekt završio 30.6. Mi smo još i prije samog 30.6. bili gotovi sa tim radovima prvog ugovora kojeg smo imali. Samu završnu konferenciju imali smo do dan 30.6. i onda smo u dogovoru sa vladom i premijerom dogovorili da će biti to službeno otvorenje, evo, prošli tjedan kako je bilo. A vjerujte mi, s obzirom na naš program, ovaj janinski tjedan nam je preblokiran i mislim da bi nam to bilo još, još više ovoga posla i ne znam kako bi to uspjeli sve, ali mi pripremamo, mi svakako pripremamo dane otvorenih vrata, pa evo i to ćemo onda omogućiti ljudima da se prošeće.
0: Da mogu vidjeti stvarno mogu vidjeti, i da. Dobro, dakle, centar je završen. Ne radi još.
1: Ne, centar je završen u onoj prvoj fazi.
0: Dobro.
1: Znači, ta prva faza je bila izgradnja i opremanje sa osnovnom opremom i to smo uspješno sve završili. Vrijednost centra preko 6 miliona eura, 100% financirano iz MPO Ministarstva rada. Mi smo shodno tome proslijedili i već registrirali našu ustanovu, evo imali smo i prvo upravno vijeće ustanove zajedno sa privremenom ravnateljicom gdje su donijeli statut. Mi evo nakon Janinoga i dalje radimo, ne idemo na godišnji, imamo općinsko vijeće gdje će općinsko vijeće usvojiti, odnosno dati suglasnost na statut, a onda ga šaljemo na Trgovački sud. To je jedna procedura koja traje. Mi ćemo preko ljeta sve dati od sebe da što prije završimo te sve ostale procedure da bi mogli doći i do samih pravilnika upisa i do same sistematizacije i mogli otvoriti natječaje za popunjavanje radnih mjesta kako bi na jesen krenuli. Isto tako, nakon registracije statuta u Trgovačkom sudu mi tek dobivamo mogućnost dati zahtjev prema županiji za dobivanje minimalnih tehničkih uvjeta bez tog dobivanja minimalnih tehničkih uvjeta mi ne možemo početi sa radom. Tako da nekako smo svi u dogovoru, jesu godišnji i ljeto je, ali vjerujem da će nam sve službe izaći u susret. Mi u Loboru ne idemo na godišnji dok god to ne napravimo, i da će nam službe izaći u susret da što prije u stvari službeno počnemo sa radom. Znači, moram zamoliti mještane, mi još ne primamo listu čekanja, sada je dogovoreno sa Ministarstvom rada da će i oni nakon što dobimo isto ove sve dokumentacije u kojoj smo rekli, raspisati natječaj gdje ćemo se mi javiti kao centar da bi ušli u mrežu socijalnih usluga prek Ministarstva rada. Šta to znači? To znači da i dalje ostaje da od ekonomske cijene 49% plaća korisnik, a onih 51% država. Znači, mi smo planirali da će to pasti na možda na lokalnu i regionalnu samoupravu, no međutim, evo tu ćemo ući u mrežu socijalnih usluga. I
0: to je izvjesno da će tako biti.
1: Da.
0: Ajde, super, to je odlično.
1: Da. Tako da sve to je jedna procedura koju moramo zadovoljiti. Ne primamo još uvijek listu čekanja, jer shodno tome da ulazimo u mrežu socijalnih usluga, znači upisi,
0: kriteriji vjerojatno malo
1: kriteriji, drugačiji, ali i sami upisi će se vršiti preko Zavoda za socijalni rad, tako da korisnici će se prvo javiti prema svom mjestu stanovanja u svoj Zavod za socijalni rad. Zavod za socijalni rad će kontaktirati našu ustanovu i na taj način će se moći sami mještani upisati u dom prema uvjetima koji će normalno biti složeni zajedno sa ministarstvom.
0: Ste već nekakve izračune radili koliko bi bila onda ta cijena ekonomska, postoji nekakva već...
1: Postoji više kriterija, odnosno više rangova ekonomske cijene prema stupnju bolesti i prema potrebama samih korisnika.
0: Normalno,
1: ali cijena vam ide od 1050 eura do 1300 eura, ali to će se još sve izregulirati.
0: Dobro.
1: Ali u svakom slučaju, kada mi izračunamo onih 49%, to će biti prihvatljivo za naše sumještane, odnosno mještane Krapinsko-zagorske županije. Jer,
0: oni će pretpostavljam imati prednosti.
1: Pa da, to neće pisati nigdje, ali s obzirom da je javni poziv išao da se u svakoj županiji gradi jedan centar, znači svaka županija je imala mogućnost prijave svog centra, tako da u svakom slučaju mi ćemo dati prednost žiteljima Krapinsko-zagorske županije, a ako će dalje biti mjesta, naravno da ćemo onda popunjavati sa drugim.
0: Da, evo rekli ste, cijena će biti različita obzirom na potrebama.
1: Stupanj bolesti.
0: Da, to su normalne, piše tamo da će biti za Alzheimer odjel.
1: Imamo za Alzheimer.
0: Evo će li to biti realizirano, kakva su vaše očekivanja? Ja znam da imaju veliki problema, inače domovi.
1: Da.
0: Nemaju ljude za koji bi radili na tom odjelu, pa ti odjela često nema.
1: Pa ja mislim da nećemo imati problema s obzirom na upite koje dobivamo od zainteresiranih ljudi koji bi rado radili u centru za starije u Loboru, i veseli me da nam se javljaju ljudi koji rade po Varaždinu, Zagrebu, u bolnicama, u nekakvim domovima van naših granica Krapinsko-zagorske županije, i da su voljni vratiti se i raditi tu, i to me stvarno veseli da u stvari to i radimo za sve nas, kako za mještane starije životne dobi da imaju adekvatnu skrb i smještaj, a tako i za naše ljude da ne trebaju putovati daleko.
0: Negdje 50 ljudi bi bilo zaposleno.
1: Oko 50 ljudi. Dobro. Znači, to ćemo isto raditi prema tome kako će nam se punuti dom sa korisnicima, tako ćemo i otvarati nova radna mjesta, ali za maksimum, znači 93 korisnika na smještaju, 180 korisnika za usluge koje će primati u svojim kućama. Mi imamo sistematizaciju oko 50 ljudi.
0: Dobro. Kad se mogu očekivati prvi natječaj onda za zapošljavanje? Negdje u devetom mjesecu?
1: Devetom mjesecu, da.
0: Dobro.
1: Da.
0: I onda kada se sve to posloži, onda tek se može upisivati korisnike i primati.
1: Da. Ja vjerujem da ćemo, znači, već krajem devetog mjeseca mi primati zainteresirane i da ćemo zajedno sa Zavodom za socijalnu skrb također imati tu suradnju, da će se već primati zahtjevi, a onda će se povjerenstva sastati i upisi ići, ali da će već krajem 9. mjeseca, kako će se otvoriti i javni pozivi za popunjavanje radnih mjesta, tako će se i početi primati, kao ta neka lista čekanja ili zainteresiranih korisnika.
0: Da, kada će biti dan otvorenih vrata da ljudi mogu doći razgledati i vidjeti kako to sve skupa izgleda?
1: Pa dan otvorenih vrata će biti poslije Janinoga, znači u tom tjednu, u prvom tom tjednu sad, još u 7. mjesecu do 1.8. Budemo sve još objavili, da, jer moramo se posložiti i moramo.
0: Razumijem, da, normalno. Privremena ravnateljica je vaša općinska pročelnica, je li tako?
1: Tako je, privremena ravnateljica gospođa Ema Loparić, to nam je nekako najjednostavnije, sve ide preko osnivača.
0: Da bude spona, da.
1: Da, ona je, ima jako puno obaveza i posla sad, ali eto, mlada je, uspjeva sve to i mogu vam reći da je jako brzo polovila, jer je ona i friška pročelnica, tako da,
0: da.
1: Sve je brzo polovila, ali to su naši mladi, eto.
0: Da, super, da, odlično. Dobro, dakle, centar će proraditi, vjerujem da će mnogi odahnuti zbog toga, jer ima puno ljudi koji su i u privatnim domovima koji su poprilično skuplji, a i nisu baš tu blize. U tu našem kraju slabo ima, mislim da više u drugim dijelovima županije, pa sigurno će mnogi biti sretni.
1: Pa ja
0: to je
1: ipak
0: nekakva sigurnost da se nekakva pristana starost doživi.
1: Da, ja vjerujem da i to nam je upravo bilo u cilju da omogućimo našim starijim sumještanima koji su u svakom slučaju punili naše proračune, omogućili nama da budemo danas tu gdje jesmo, da njim nekako vratimo ono što su u stvari zavrijedili i što smo im dužni vratiti, a to je prije svega uvjete, adekvatnu skrb, stručnu skrb na svom nekakvom domaćem terenu, da ne trebaju negdje daleko biti udaljeni od svoje obitelji. Mi imamo 180 korisnika kojima ćemo pružati usluge u kući, u zajednici.
0: To sam baš htjela pitati, što se tu može očekivati, evo konkretno?
1: Sva moguća pomoć koja će biti potrebna, od dostave obroka, osobne asistencije, psihosocijalne podrške, pomoći u kući, bilo kakve pomoći koje treba. Znači, kompletna sva podrška, jer nam je u cilju da svi što duže ostanemo u svojoj obitelji, ako je to moguće. I tu će onda centar stvarno puno raditi na tim uslugama pomoći starima i obiteljima koji svoju stariju osobu zadrže u kući.
0: Se možda nešto razmišljalo možda o nekom tipu dnevnog boravka?
1: I imamo poludnevni i dnevni boravak i ono što također imamo, to je vikend smještaj.
0: Ma da.
1: Da, to je jako zanimljivo svima. Vikend smještaj, ako obitelj treba negdje otputovati, a osoba je u obitelji, ali znači treba 2-3 dana nekoga pričuvati, mi možemo primiti na vikend smještaj, dok obitelj si obavi što treba, vrati se, opet si uzme svoju osobu doma, ima podršku u kući, ali i vikend smještaj, tako da, evo, i to imamo. Tako da, vjerujem, i jako sam sretna da imamo zainteresiranih upravo za taj oblik pomoći u kući, tako da ne bojim se da mi nećemo imati korisnika, evo, ne bojim se ni da nećemo imati djelatnika ni korisnika. Mislim da je ovo stvarno jedan hvale vrijedan projekt što se tiče i socijalnih usluga i pogleda socijale, a i razvoja cijele zajednice.
0: Tako,
1: jer 50 radnih mjesta u jednoj maloj općini, to je velika stvar.
0: Da, svakako. Da, bio je premijer na otvorenju i bio je zadovoljan. Koliko sam čula, nisam bila, nego bila kolegica. Hoće li biti još koji centar takav u našoj županiji? Nešto se spominjalo, Veliko Trgovišće,
1: da. Znači, čeka se novi natječaj, slični natječaj kao što je bio ovaj. Župan je rekao da je kolega iz Velikog Trgovišća spreman, da ima projektno-tehničku dokumentaciju. On se spremao još prije 3-4 godine kad smo mi prijavili, ali mi smo uspjeli sve završiti na vrijeme, jer je kratki rok bio za prijavu. Ali kolega se sad na odnos spremio i župan je rekao da će dati suglasnost na njegov projekt i da će se on prijaviti. Kakvi će biti uvjeti natječaja, da li će opet biti na način da se u županiji radi jedan centar ili možda više, to još ne znamo jer još natječaj nije otvoreni, ali u svakom slučaju županija može dati na više projekata suglasnost, a onda gradnja već, odnosno ugovaranje već drugo.
0: Da, svakako je interesantno jer tu postoji sada velika potreba.
1: Da.
0: Evo, ne, kažu, gradili se vrtići, sad se grade domovi za starije, ali to tako je nekako, mislim. Ne možeš se odjednom, kako ste rekli, ono, ipak...
1: Ali potrebe su i za vrtiće i za domove nekako podjednake. Mm-hmm. Nekako podjednake, da. Djeca dok su mala, baka i deda još radiju.
0: Da, nema ko čuvati.
1: Nema ko čuvati. Kad baka i deda ostare, obitelj još radi, ti se trebaš brinuti, a nije humano da ti zatvoriš bolesnu osobu doma na... Ne znam, nije to samo 8 sati ako neko otputuje u Zagreb, to je 10 i 12 sati da. I vratiti se da niko nije s tom osobom, to stvarno nije humano i mislim da stvarno su nekako jednake potrebe i vrtićov i domova. I neka bude sve, kako ja volim reći, toplo, puno ljubavi i stručno, i mislim da onda nije to nikakva stigma da je starija osoba u centru, u domu, da se obitelj odrekla, nije se odrekla.
0: Ja mislim da to uopće nije loše.
1: To nije loše, da nije se odrekla, jer niti je sigurno malo. Toj osobi puno da. Bolje, sigurnije i kvalitetnije, nek da bude sam doma, a očekivati da će neko od obitelji dati otkaz i biti doma, to je vrlo teško, to si vrlo teško neko može priuštiti.
0: Da, moraš se u Zagorju neke navike mijenjati, Zagorci su navikli ono biti stvarno do njega nema tu, nemaš...
1: A gledajte, ne, uvijek je neko bio doma.
0: Da, i
1: više
0: to isto.
1: Više manje su bile mame, bake doma, nisu radile, pa je to onda se moglo, a sad svi radiju i to je dobro da svi radiju i jednostavno taj te nekakve navike se moraju mijenjati, jer ko će dati otkaz? Ne mrete, fali vam par godina do mirovine, vi ćete sad dati otkaz.
0: Da, jer, teško to.
1: A i financijski si, to teško ko može priuštiti da bude dao otkaz i bude doma, ne?
0: Da.
1: Moramo gledati cijelu sliku.
0: Tako je, tako je. A što je s vrtićima, odnosno s vrtićem se dograđuje?
1: Da, mi imamo otvorenu javnu nabavu za izbor izvođača, znači dograđujemo 2 vrtićke jedinice i prema sadašnjim nekakvim izračunima to bi nam trebalo biti dovoljno da svako dijete iz Lobora ima svoje mjesto u vrtiću u Loboru, ali... Ja sam prije 5 godina kad smo gradili ovaj vrtić, rekli su Isuse, preveliki je, 85 djece, uništit ćete općinu, nećemo ništa moći graditi, gradimo još više, rekla sam na početku, svaka godina nam je sve jača što se tiče rada. I sretna sam da smo dobili listu čekanja i da moramo krenuti u proširenje. Sada prema ovim proračunima, znači nama te 2 jedinice bi trebale biti dovoljno, ali ja ću biti sretna ako ćemo opet imati listu čekanja. Mi smo spremni, nećemo dograđivati, onda idemo na izdvojeni pogon novi, evo, i vjerujte mi da ću ja biti najsretnija ako to moramo već sljedeću ili onu tam godinu najaviti, idemo sa izdvojenim pogonom.
0: Da, znam. A što je sa priuštivim stanovanjem, odnosno zgrada se trebala graditi za mlade?
1: Da, imamo znači zgrada od 6 stanova, sada se trenutno radi u projekti, to radi sve ministarstvo, a mi smo u fazi izmjene prostornog plana, što nam je isto i točka dnevnog reda na sljedećoj sjednici općinskog vijeća, to je sad u ponedjeljak, gdje ćemo promijeniti taj naš prostorni plan kako bi mogli i dati projekte i dobiti građevinsku dozvolu. Nakon dobivanja građevinske dozvole raspiše se javni poziv za odabir izvođača i započet će se gradnja. Sve te, znači, pozive radi direktno ministarstvo. Mi smo imali neke druge zadatke koje smo odradili, a to je da smo darovali česticu i još moramo riješiti komunalnu infrastrukturu, onu osnovnu, do te čestice, a mi ćemo to svakako napraviti dok ministarstvo...
0: Gdje će biti zgrada? Točno?
1: Zgrada će vam biti na česticama koje smo već davno otkupili, a to vam je ispod vrtića dolje, pa evo malo širimo i sam centar Lobora. Mi smo u stvari to otkupili za onaj sportsko-nogometno igralište, ali mi imamo u planu još dokupiti zemlje i imamo dovoljno mjesta i za još jednu zgradu i novo igralište, tako da nismo nikoga obeštetili time, sa svim programima i planovima idemo dalje, ali eto, ova stambena zgrada mislim da je isto tako itekako potrebna i da nam niko neće zamjeriti da smo ju stavili pod prioritet.
0: Da, a inače potičete vi mlade i na druge načine, je li tako, kad se tiče
1: tako je, mi
0: nekakvog ostanka u općini?
1: Pet godina imamo javni poziv za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji. Evo sad će sljedeći tjedan biti otvoreni također za ovu godinu. Poziv je otvoren do kraja godine. Svi se nam mogu javiti. Imamo tu kroz 4 mjere sufinanciramo. Tako da, evo, jednu godinu smo imali i više prijavljenih što smo imali osigurana sredstva, ali mi smo dodijelili svima, imali smo shodno tome i rebalans proračuna i popratili, tako da stvarno pratimo svoje mlade i kroz naredne godine planiramo još više, jer ako želimo nekakvu budućnost našeg Lobora, onda svakako moramo početi od najranije, to su nam djeca i mlade obitelji, ali u svakom slučaju, što smo i prije rekli, ne zaboraviti i naše starije.
0: Dakle, sve stanovnike.
1: U stvari sve generacije gledati da pokrijemo sa tim nekakvim projektima i potporama za koje su potrebne.
0: Gradi se i na druge načine. Evo, vatrogasni dom.
1: Da.
0: Vatrogasni dom ide isto tako u...
1: Danas upravo imamo uvođenje u posao, tako je, mi smo potpisali ugovor sa izvođačem radova, NGH nam je izvođač radova, stručni nadzor je Lotus, i danas imamo uvođenje u posao, tako da počinjemo sa rekonstrukcijom i dogradnjom vatrogasnog doma. To je isto projekt koji smo dosta dugo čekali, ali evo, uspjeli smo i tu osigurati sredstva u visini od 85%, vrijednost projekta je oko 1.900.000 eura i evo, naši vatrogasci će konačno dobiti isto svoj jedan prostor koji će zadovoljiti sve njihove uvjete. Mi smo prije nekoliko godina također i ušli sa našim DVD-om u kupnju vatrogasnog vozila. Svi su oko nas nekako dobili vatrogasno vozilo, ali mi nismo naše vatrogasce ostavili na cjedilima, nego smo stali uz njih i naš DVD ima novo navalno vozilo opremljeno sa svom opremom i sad će dobiti i vatrogasni dom, tako da i taj dio pokrivamo, jer vatrogasci su ti koji su uvijek na prvoj liniji.
0: Da,
1: ja njim se ovim prilikom stvarno zahvaljujem, to su ljudi koji volontiraju u toj udruzi, mi nemamo profesionalnih vatrogasaca, nego sve su to volonteri koji dođe s posla ili ostave svoj posao i trče i cijeli dan i cijelu noć su negdje.
0: Da, nisu to više samo požari, sad su to razne situacije.
1: Upravo,
0: i po zimi i po ljeti, svakakve nepogode.
1: Svi smo imali Božić, naši vatrogasci su cijeli Badnjak, cijeli Božić bili na terenu zbog onog teškog snijega,
0: da,
1: kroz šumu,
0: da.
1: Sva drva su pala na cestu, sve je bilo zatvoreno, da nije bilo DVD-a, naši ljudi ne bi mogli nigdje, ne samo naši ljudi, nego i službe koje su trebale izaći, a to je Elektra,
0: da,
1: i svi ostali, struje nije bilo, tako, bilo je velikih problema i stvarno ti ljudi koji su volonteri nisu bili u toplini svojih obitelji, nego su se mučili za dobrobit zajednice i skidam im kapu i od srca im se zahvaljujem.
0: Dobro, da bi se išta moglo graditi, odnosno da bi bio nekakav red, mora se napraviti katastarska izmjera. Evo, vi ste omogućili stvarno da se to pokrene u vašoj općini i ljudi to neće morati plaćati.
1: Tako je, eto.
0: To su problemi, ja mislim, taj katastar u Zagorju, ja mislim da je to poprilični problem.
1: To je veliki problem i mi smo kao općina imali velike probleme i ljudi isto. A što se tiče, problem je veliki, ali i jako veliki financijski izdatak kako ideš to rješavati. Mislim,
0: da,
1: to je stvarno,
0: da.
1: Svi ti elaborati koji trebaju se napraviti, cijeli taj postupak je skup i mnogi naši mještani se to nažalost uz najbolju volju to ne mogu priuštiti. Da, evo, mi smo započeli, ovo proljeće smo započeli, znači prvu katastarsku općinu Purgu, izmjere su u tijeku, dobro to sve je krenulo na našem području općine Lobor. Svi jedva čekaju da su na redu, da dobiju poziv. Mislim da stvarno nemamo problema i da firma koja je dobila taj posao dobro to odrađuje i dobro komunicira sa mještanima. Ja napominjem da se svi dogovore, jer stvarno je ovo jedinstvena prilika da se riješi u zemljišta jedan kroz jedan, a za to ne treba i ništa platiti.
0: To treba iskoristiti.
1: To treba iskoristiti.
0: Ne se svačati.
1: Ako neće biti dogovora, suglasnosti između susjeda, vlasnika čestica, to se izdvaja, ide se dalje, to neće biti riješeno i to će se ljudi morati platiti. Nema više povratka. Znači, ako se ljudi, danas je izmjena na jednoj čestici, ako se tu ne dogovore i ne usoglase svi suvlasnik tih čestica, ide se dalje i ne vraća se više, jer to preveliki posao, preveliki i financijski izdatak da bi mi čekali da se bu ovoga, jel se bi ljudi dogovorili ili se ne bi, ali mi za sad nemamo negativna iskustva sa terena. Ja se čujem sa firmom koja provodi to, za sad je sve u redu i rekli su da mogu čak i pohvaliti općinu Lobor, da ide u jako dobrom redu. Imali smo i dvije prezentacije, odnosno sastanka gdje smo bili svi zajedno sa našim mještanima, odmah su iz katastarske uprave i firma ta koja je dobila posao su rekli da velika zainteresiranost ljudi i stvarno razumijevanje naših ljudi je ok, tako da za sad ide sve u redu.
0: Otečno.
1: Mi smo krenuli sa katastarskom općinom Purgal, već smo potpisali sporazum za drugu općinu Vojnovec, tako da kad se riješi katastarska općina Purga ide Vojnovec, a onda i sve ostale općine katastarske.
0: Isto tako, ne plaća ljudi ništa.
1: Ništa.
0: Odlično.
1: Ništa.
0: Dobro, a što se još gradi? Grade se, pretpostavljam da ima i cesta koje treba izasfaltirati ili popraviti.
1: Tako je. Mi,
0: to je stalno.
1: Mi uvijek govorimo da su nam prioritet naše nerazvrstane ceste. Dalje ostajemo na tome i ove godine smo osigurali znatna sredstva preko Ministarstva regionalnog razvoja i Ministarstva graditeljstva. Sad ćemo pripremiti projektno-tehničku dokumentaciju i odnosno dokumentaciju za otvaranje javnog postupka odabira izvođača radova, tako da ćemo s tim krenuti na jesen, ali uspjećemo mi to napraviti. Imamo nekoliko dionica, uvijek idemo kroz godinu, znači prema planovima mjesnih odbora, prema prioritetima i to ću isto se zahvaliti svim kako predsjednicima i tako svim članovima mjesnih odbora. Mislim da to je jedna praksa koja je pohvalna i koja je za primjer drugima. Mi imamo 9 mjesnih odbora, imamo odličnu suradnju i ti ljudi u stvari u svom mjesnom odboru točno znaju što njim treba napraviti i prema njihovim planovima stvarno rješavamo sve ono što je potrebno. Tako i te nerazvrstane ceste, uvijek gledamo prioritet koji smo dobili s terena, prema tome i tako osiguramo sredstva. Mi smo također prije nekoliko godina oslobodili sufinanciranje naših mještana, prije se sufinanciralo prije nekad od 75% na niže, ali mi smo to oslobodili i mi ta sredstva nekako osiguramo preko resornih ministarstva.
0: Da, evo sad neki dan je došlo do 240 i koliko...
1: Mislim da je 46 tisuća eura.
0: Čini mi se,
1: da. Ne stignem niti sve to pratiti te ugovore.
0: Da, jako dobro. Da.
1: Da.
0: Što je sa sportom? Evo, spomenuli ste prije sportski centar. Kaj je s tim sad? Dokud se tu došlo?
1: Pa mi čekamo natječaj u stvari. Znači to, tu postoji natječaj i sad je otvoren jedan natječaj preko Ministarstva turizma, ali to je natječaj više za rekonstrukciju postojećih sportskih terena. A s obzirom da mi idemo na potpuno novi teren, mi na tom natječaju ne možemo osigurati sredstva dovoljna da bi uopće nešto počeli. Mi na ovaj natječaj koji sam spomenula smo prijavili prije 2 godine teniski teren i to smo završili, teniski teren je gotov. Sad na ovaj natječaj vidjet ćemo, dogovorit ćemo se što ćemo prijaviti, ali mi uglavnom čekamo, znači, natječaj koji je financiran iz Europske unije, gdje možemo prijaviti kompletnu izgradnju novog sportskog terena, nogometnog igrališta. Taj natječaj je također u najavi. Mislim da je vrijednost natječaja u najavi oko 2,5 miliona eura i tu bi onda mi prijavili naš sportski globalski centar gdje je u stvari to novo nogometno igralište. Znači mi nismo odustali od toga, mi spremno čekamo na to i kad će biti natječaj otvoren, mi ćemo se javiti.
0: A za dječicu ste napravili, jel tako? Za djecu ima igralište, to kod vrtića, valjda?
1: Mi dječja igrališta radimo, znači da. Radimo u svakom mjesnom odboru gdje za to postoji mogućnost lokacije. Mm-hmm. Mi smo izradili dječje igralište, sada također smo preko Ministarstva demografije dobili za otvoreno igralište, fitness igralište. Aha. Na otvorenom, jedan stolni tenis, tako da upotpunjujemo i ona igrališta sadržaja koje imamo. Razmišljamo o tome da sada prijavimo i košarkaško igralište, tako da širimo i mogućnosti bavljenja nekakvim i drugim sportovima, ne samo da se zaustavimo na nogometu ili na tenisu. Što se tiče tenisa, evo imamo novi teniski klub koji je jako aktivan i ja njim čestitam.
0: Turnir je gotov ili još traje?
1: Ne, turnir Janinski još traje. Uh-huh. A isto tako i Županijski isto traje, gdje su u polufinalu, a klub nam je otvoren je negdje pred Božić, tako da eto, čestitke njima na uspjehu, samo tako dalje. A mi ćemo ih svakako pratiti jer bavljenje sportom, bilo kakvim sportom, je itekako pohvalno i to nam je isto u interesu da mlade, odnosno sve više privučimo van i da se više bave sportom, zato moramo i dati više tih sportskih aktivnosti, ne se zadržati na jednom, recimo, nogometu. Mm-hmm. Ili sad imamo nogomet i tenis i ne gledati više dalje. Itekako imamo upita i za košarku, pa bilo bi nam drago evo da i što u kraćem vremenu imamo i košarkaško igralište i košarkaški klub i svašta nešto.
0: Da, sporta ima dosta u sklopu Janine, neki raznih drugih rekreacija, da. O tome ćemo nakon jedne pjesme.

0: Aktualnosti iz općine Lobor.
1: I dalje smo u Loboru, to je načelnica je kod nas u studiju, Ljubica Jembrih. Evo, nakon ovog pregleda brojnih aktivnosti na području općine Lobor i možda i nekih planova koje možemo očekivati uskoro, idemo sad na Janin. Janinski je tjedan, Janin ne traje, počelo je, održava se niz. I rekla sam prije da ima dosta sporta i zabave i rekreacije, ali ima i ovdje zbirnih stvari. Pa malo ćemo se prošetati kroz program i najaviti ono što je bitno, na što bi mogli ljudima ukazati. Normalno da svi znaju za Lobor Fest, da ne treba dva put reći.
2: Da. I da će ali svi znaju i za Janine.
1: E, to je istina, da. Dakle, Janine je počelo, evo, početak je bio još u petak, četvrtak, kad li 17. je bio petak, valjda. Je, počelo je znači tenisom, kojega smo spomenuli, da je počeo i da traje još. A također bilo je u Loborgradu, je bilo kod njih jedno nespecifično zapravo događanje, jer je bilo tamo puno vanjskih sudionika.
2: Da, evo ga. Mi imamo plakat gdje smo započeli nekako od 17. Ali ja moram spomenuti da smo mi već u 7. mjesecu imali jedan...
1: U 6. je bio isto nešto.
2: Da, u 6. mjesecu je bil turnir nogometnog kluba koji je organiziran isto povodom Janina. A sad u 7. mjesecu naš puhački orkestar DVD-a Lobor je prekrasan koncert u Zazidu i to moramo spomenuti. Dečki stvarno super sviraju i to lijepo pripremiju, tako da smo uživali u njihovoj glazbi u našem Zazidu. 17. smo započeli sa teniskim turnirom na igralištu koji završava 25. Je li tako?
1: Je.
2: 25. imaju polufinal i finalne mečeve, a isto tako 17. Loborgrad, ustanova Loborgrad je u svojoj ustanovi, odnosno u dvorištu grofa Keglevića pripremila jedan, možemo reći, vrhunsku večer, odnosno podvečer od 18 sati kroz razne radionice i na kraju sa koncertom klasične glazbe, jedno otvorenje samog našeg kulturnih događaja vezano za naše Janine i ovom prilikom se zahvaljujem i ravnateljici, ali i svim djelatnicima doma Loborgrad, stvarno su nas iznenadili, bilo je prekrasno, lijepo smo se osjećali, a isto tako imali smo prilike uživati u raznim radionicama, pričanjima, priče za djecu, a poslije koncert klasične glazbe gdje su sudjelovali više manje svi naši mladi glazbenici, umjetnici koji ili pohađaju glazbene škole i glazbene fakultete ili su već završili, tako da smo stvarno imali jednu kvalitetnu glazbenu večer u Malom Loboru u dvorištu grofa Keglevića.
1: Dobro. Dobro, evo, nije bez veze glazbena škola otvorena u Loboru.
2: Nije.
1: Kako bez veze. Lobor je, mislim, glazbeno, ono, baš
2: mislim talentirano. Mislim da se možemo pohvaliti i biti ponosni na svakog našeg polaznika koji ide od onog najmanjeg i do onog koji je završio i se sprema na glazbenu akademiju. Svaka čast, stvarno su to nadarena djeca i samo tako nek nastane.
1: Treba im, treba im zapljeskati jer to im je zapravo, ono, ja mislim, motivacija.
2: Da. Ponosu našeg Lobora i našeg Zagorja.
1: Da. Trebao je biti turnir mjesnih odbora, tu se nešto odgodilo zbog vremena.
2: Tako je, turnir mjesnog odbora trebao je biti 18. srpnja na večer u 19 sati. Pratili smo tu vremensku prognozu i je bilo vjetar i malo kiše i to smo odgodili. Mi smo u kontaktu sa našim mjesnim odborima. Sad su i ti godišnji odmori, ali vjerujte mi da ćemo mi to sigurno sa veseljem odraditi, a pravo vremena ćemo obavijestiti sve o novom terminu.
1: Da. Ribiči su u nedjelju odradili svoje.
2: Ribiči su tradicionalno odradili svoje, evo isto tako bili smo dolje svi zajedno. Oni već 12 godina imaju taj svoj turnir. A ono što mene svaki put sve više oduševi na bajerima je to na koji način ti ljudi uređuju svoje bajere, kako ih drže urednim, a isto tako sve pohvale, svaku godinu nas sve više mladih ribiča pričeka, tako da je evo našem ribičkom društvu sigurno garantirana dobra budućnost i čestitke na svemu što rade.
1: Da, aha, djece će biti puno i sutra.
2: Djeci će biti puno i sutra, to je jedan veseli dječji dan, znači to je organizator udruga Sveta Ana zajedno sa općinom u našem zazidu, gdje prije toga mi imamo darivanje novorođene djece, a nakon toga kroz program imamo i predstavu i zipline, tu se uključuju sve naše udruge i pripremimo puno toga za djecu i evo ja vas sve skupa pozivam, dođite gore u uživajte obitelj.
1: Mogu i odrasli,
2: mi smo to nazvali dječji dan, a mogli bi nazvati jedan obiteljski dan, jer stvarno gore se okupi veliki broj ljudi, veliki broj obitelji sa svojom djecom i baka i djedova i svi zajedno u prekrasnom okruženju našeg zazidja stvarno uživamo u svim igrama i aktivnostima koja nam pripremi udruga Sveta Ana sa ostalim udrugama koje se...
1: Srećom, ovaj tjedan nije prevruće. Evo,
2: da,
1: pa se može
2: prognozu pratimo.
1: Dobro je za sredu, ja mislim.
2: Taman je nekako, imali smo nekoliko puta što je bilo tako vruće da smo morali čekati ono još sat vremena. A imali smo i jednom kad smo se morali svi povući u lovački dom,
1: da.
2: Pa smo bili unutra krcati jer je takav problem oblaka bilo, ali to je sve, ne smemo se zbog toga ljutiti, to je sve normalno i moramo se prilagoditi vremenskoj prognozi. Bitna je dobra volja i da smo svi opušteni i onaj zajednički cilj da smo došli se zabaviti svi zajedno sa svojim djecom i sa obiteljima.
1: Naravno, nije samo Janine općinsko, nego je i župno i slavi se blagdan župni u nedjelju kada je završnica, a oni počinju s trodnevnicom u četvrtak, imat će dakle 3 dana prigode svete mise sa prigodnim programima.
2: Tako je, to je itekako bitno naglasiti i mi to imamo u svom programu, to su te naše trodnevnice, a onda na kraju krajeva i sama sveta misa i na dan župe i općine, a i završava sa blagoslovom djece. Trodnevnice počinju u četvrtak, znači prva trodnevnica je u 19 sati obnova bračnih zavjeta, druga trodnevnica je u petak isto također u 19 sati, ona je posvećena dječjem danu gdje i naš dječji zbor Svete Ane ima i svoj koncert, i treća trodnevnica je 25. ona je posvećena mladima, također u 19 sati u župnoj crkvi Svete Ane, poziv svima da se im svi priključe i da dođe na trodnevnice, jer te kako u današnje nekako izazovno vrijeme mislim da nam je svima potrebna duhovna obnova i to zajedništvo i vjera koju dobimo u našim crkvama, i evo imamo prilike kroz trodnevnice završiti sa svetom misom u 13 sati na dan općine 26. srpnja u 11 sati, ne u 13 sati.
1: Potrebna se svečana
2: sjednica.
1: Da, ali treba okrepiti i tijelo malo. Ne samo dušu. Evo, kotlovinijada.
2: prvo dušu, onda tijelo. To ide jedno s drugim, tako je. Da, nakon ovoga, tu je i kotlovinijada. Inače, kotlovinijada nam je uvijek bila u nedjelju, s obzirom da nam sad pada i dan općine i župe sve u nedjelju, i Lobarfest u nedjelju.
1: Bili imamo previše gužva.
2: Da, previše gužva. A i ono što smo rekli, stavili smo prednost da prvo okrepimo dušu, a onda tijelo. Nedjelju imamo svetu misu u 11. Ne bi bilo u redu da smo mi sa kotličima tamo nastavili se, jer nam je bitno da budemo svi na svetoj misi. Kotlovinijada nam je u petak u 16 sati pokraj šatora. Vjerujem da ćemo uspjeti se okupiti s obzirom da je radni dan. I drugačije je to kad
1: ali dobro,
2: je nedjelja.
1: To je predvečer već.
2: Predvečer, ali opet još ljudi rade, ali imamo već zainteresiranih jako puno i vjerujem da će to biti kao i prošle godine, možda još i više kotlića, i da ćemo eto kroz to jedno zajedničko druženje probati ovu godinu dobru kotlovinu na loborski način, kak ja volim reći. Mi nemamo takmičenje, mi svaka kotlovina je posebna i svaka kotlovina je za sebe dobra. dobra, to je stvar ukusa, a ovo druženje, odnosno ova kotlovinijada nama više služi za druženje, a nakon toga sve naše mještane počastimo pripremljenom kotlovinom, tako da evo, zagarantirani i besplatni obrok jedan, i kad bude trodnevnica gotova, svi se lijepo spuste, mi ćemo pripremiti i kotlovinu da se nakon okrepe duše može ukrijepiti i tijelo.
1: Da, da. Ima jedno zanimljivo predavanje toga dana, znači kad je gotova kotlovina, može se malo posluhnuti o tome, to jest upoznati Park prirode Zagorske gore, novo osnovani park prirode. To je vaše ekološko društvo priprema, ili tako?
2: Tako je. Naše ekološko društvo LET priprema, znači, u predavanje u kulturnom centru u 20 sati, 13. biser Hrvatske, upoznate Park prirode Zagorske gore. Mi smo inače jako ponosni na to da smo, evo, da je proglašeni Park prirode Zagorske gore. Naša općina je po površini ušla više od 50% u Park prirode, što nam naravno otvara mogućnost i razvoja turizma, što mi već više godina i pričamo o tome, i imamo i strategiju razvoja turizma na području općine Lobor, i sad ovaj park prirode nam itekako evo otvara vrata da možemo i u smjeru razvoja turizma krenuti, tako da ćemo se i sada malo više
1: pozabaviti
2: time, da. I možda oni budući projekti, što ste rekli, sigurno će biti i neki projekti gdje će se ticati samog razvoja našeg turizma.
1: Da, i na kraju onda rekreacija u obliku plesa, recimo,
2: da,
1: tog
2: da.
1: Dana, grupa Eliksir pod šatorom.
2: Tako je, naša poznata da. Domaća grupa yes. Eliksir.
1: Zabavljači odlični.
2: Tako je.
1: Subota je tako puna, ne znam uopće kako to sve izbrojiti, zapravo neke stvari smo već spomenuli, dakle subota ima stvarno od jutra pa do na večer kasno razne sadržaje. Evo, Moto klub Grofovi imaju nešto.
2: Oni imaju moto susret povodom svetog blagdana, blagdana Svetog Kristofora. Okupljanje imaju u centru Lobora, to je u 9:30. Nakon toga oni imaju svoja neka zajednička događanja i druženja, a poslije u 18 sati imaju blagoslov motora i motorista kod crkve Svete Ane.
1: Dobro.
2: Ono što ja mislim da tu moramo, polufinale i finale teniskog turnira smo spomenuli, a ono što moramo izdvojiti je u 14 sati imamo smotru mažuretkinja, gdje se očekuje veliki broj gosti, gostujućih sastava, tako da evo sve pozivam u 14 sati u šator da popratiju naše mažuretkinje koje su kroz cijelu godinu jako aktivne, da dođu i da ih poprate u smotri mažuretkinja. A u 17 sati je u našoj
1: Cukovec arena, u redu.
2: Da, da. Međunarodni nogometni turnir veterana, gdje evo ovu godinu je domaćin veterani naši iz Lobora, tako da evo ko je ljubitelj i voli nogomet, u subotu u 17 sati Cukovec arena i bodriti naše veterane.
1: Ovo smo sad dalje spomenuli, ali nismo spomenuli ovo što KUT ima. Dakle, KUT ima večer folklora u subotu na večer u 19 sati, ali ne pod šatrom, nego u društvenom domu.
2: Već duži niz godina mi samo večer folklora održavamo u društvenom domu.
1: Pa to
2: domu.
1: Je prikladnije zapravo.
2: Tako je, to njime prikladnije, jer nekako se izgubi u velikom, velikom šatoru smisa onoga što u stvari mi trebamo dobiti na toj večeri folklora, a to je da vidimo kako se njeguje i čuva naša kulturna baština. Dolaze nam također puno gostiju, priprema se jedna bogata kulturna večer, folklorna večer, i poziv svima da dođu u naš društveni dom u 19 sati, gdje ćemo imati stvarno priliku vidjeti.
1: Da, evo, možda je prilika da spomenemo Petrijevce sada tu, jer evo, sklopljeno je prijateljstvo s općinom Petrijevci. To je Slavonija, Baranja?
2: Da, to ispod Osijeka.
1: Ispod Osijeka je to. Dobro, evo bili su kod njih Kudovci sad nedavno, a da. Trebali bi doći Petrijevčani.
2: I Petrijevci, da, oni dolaziju isto na večer folklora kod nas. Mi smo sklopili, to je bilo na proljeće, tu povelju, to je prvo povelje pri općinom prijateljstva sa općinom Lobor. Načelnik i kolega soborski zastupnik će biti prisutan na svečanoj sjednici općinskog vijeća, gdje ćemo također spomenuti i tu našu povelju, jer mi smo bili kod njih kad su oni imali svečanu sjednicu i dan općine, pa smo onda dolje to potpisali, ali mi ćemo to i našim mještanima naznačiti, doznačiti sada na našoj sjednici uz prisustvo načelnika iz Petrijevca, a Kud iz Petrijevca nam dolazi u subotu na večer folklora, a naš Kud je bio prošli vikend kod njih.
1: Da, sad nedavno su bili.
2: Žetvama.
1: Žetvene svečanost. Subotu na večer ima nešto što je, ja mislim, baš onako posebno. Nisam vidjela da negdje drugi to postoji. Zapravo bile su neke takve utrke, ali na nekakvom višem nivou. Ovo je sada vaše, mislim, jedinstveno u Zagorju.
2: Je, i mogu vam reći da je ono puni Lobor, da su svi zainteresirani za to i muški. Muški traže broj štikle.
1: Traži se
2: veći broj štikle. Da, jedna evo zanimljiva utrka u štiklama, muška utrka u štiklama. Uvijek se razveselimo i nasmijemo, a i damo podršku našim hrabrim muškima, jer oni bi.
1: Neki već treniraju, čula sam.
2: Molim?
1: Neki već treniraju.
2: Da, moraju trenirati. Nije lako hodati na štiklama.
1: A kamoli trčati,
2: da.
1: Neka vide kako je to,
2: ali svaka čast, svaku godinu sve više imamo zainteresiranih i sve više sudjeluje ljudi, odnosno muškaraca u toj utrci. Eto, veselimo se ove godine.
1: Veselje će završiti na večer pod šatorom u Zvuke Zagorja.
2: Tako je, u 21 sat Zvuci Zagorja u šatoru, također naša domaća.
1: Da nema ove godine, evo to sam baš htjela prokomentirati, nema nekih zvijezda, nekih velikih nacionalnih domaća mužika je.
2: Pa ostali smo na domaćoj muzici zato što smo, evo, dobili smo i mi puno ponuda od svih naših izvođača i naravno da je tržište tako da se svaki može odabrati, odnosno formirati svoju cijenu prema svojim mogućnostima, ako mi to prihvatimo, to je to, ali mi smo nekako zajednički odlučili da je to previše novaca i da mi naše janine možemo kvalitetno napraviti sa našim domaćim sastavima koji su ne upola, nego to su razlike u cijenama da boli glava i da nekako smo odlučili da ćemo, a i već jesmo, povećali smo sredstva našim udrugama koje na kraju krajeva
1: nose
2: ovaj program, ali ne samo program Jani, nego programe sve kroz cijelu godinu i to su naši ljudi koji rade kroz te udruge volonterski i rađe ćemo ta sredstva usmjeriti u te ljude, u sport, u sportska događanja, u kulturna događanja, u školu, u dječji vrtić, nego eto za 2 sata dati nekome da odnese 30-40 tisuća eura, a mi nakon 2 sata ako se želimo zabavljati, moramo zvati Zvuke Zagorja da nam sviraju do 1.
1: Da naprave feštu. E pa onda se može fešta napraviti bez ovih.
2: Ja pozivam sve gostiju. Da nam daju podršku, da dođu na naše Janino, da dođu da podrže naše izvođače. To su svi tu naši domaći dečki iz naše Krapinsko-zagorske županije koji sviraju sve vrste muzike, odnosno pjesama i za mlade i za starije, imaju repertuar i da pokažemo da možemo napraviti skromno jednu zajedničku kvalitetnu feštu i u šatoru, a da ne govorim kroz naš program koji je stvarno kvalitetan i hvala svim udrugama koje su se uključile u to.
1: Da, bit će sigurno u nedjelju jako gužva u Loboru. Evo, nedjelju je Janine, vi uvijek imate na Janine. Dan općine nikad se svečana sjednica ne miče, koliko ja znam.
2: Ne, kod nas je to tradicija i mi to stavljamo tako.
1: I uvijek se ide u procesi svi skupa
2: i veselimo se ove godine da je u nedjelju, jer nam onda u stvari najviše naših ljudi, mada je nekako nije blagdan, ali u Loboru je blagdan. blagdan,
1: je, pa, sigurno,
2: si, pa si ljudi uzmeju i kad i utorak padne, ali evo sad je nedjelja i bit će moći biti prisutni svi ljudi koji i rade, koji nisu u mogućnosti se uzeti kroz jedan slobodni na, da budu na danu općine župe, i nama je to nekakva tradicija koju stvarno ne mislimo mijenjati. Bez obzira na, uvijek su nam dobrodošli svi gosti, visoki uzvanici, ja vjerujem da će nam se neko pridružiti jer je to nedjelja, pa onda se to malo drukčije gleda, ali evo ga, to je u stvari dan općine i dan župe za naše ljude, a svi gosti su nam dobrodošli i vjerujem da će to biti jako dobro, ali naših će biti jako puno. Da, ono što je ovu godinu uz procesiju koju imamo i svečanu svetu misu koju imamo, nakon svete mise imat ćemo podjelu graha u šatoru za sve koji su prisutni, znači besplatno, to će još i veličasni na svetoj misi pozvati sve vjernike koji će biti tamo, župljane, da dođu i da, evo, u nekakvi mali znak od strane općine, da
1: počeo. Pa to je zapravo smisao.
2: Pa to je smisao. Da, ne da, da nam neko odnese za 2 sata 40.000 eura.
1: Dobro. Svečana sjednica bude nakon toga, u 13 sati je najavljena. Ima tu neka i najava ili to klasika bude onako?
2: Nemamo ništa posebnih najava.
1: Dobro.
2: Mislim da ćemo sigurno imati ovoga goste i sa nacionalnog nivoa, ali klasična sjednica, nemamo nikakvih potpisivanja ugovora.
1: Dobro.
2: Da bi smo imali potpisivanje ugovora za izgradnju centra za stare, ne, potpisali smo ugovor za izgradnju vatrogasnog doma, evo danas imamo uvođenje u posao, tako da evo nemamo, imamo samo svečanu sjednicu.
1: Već je čisto onako svečano, lijepo.
2: Da, i darivanje naših mladih, imamo jako puno mlade djece koje mi darujemo i osnovnoškolce i srednjoškolce, odlikaše, tako je. Imamo naših poljoprivrednika OPG-a koji su osvojili zlatne medalje sa svojim proizvodima, i imamo stvarno i naših udruga vrijednih ljudi koje ćemo darivati. Eto, to je onaj smisao naše svečane sjednice.
1: Da. I naravno, Loborfest u nedjelju počinje u 16 sati. Tu ne treba ništa posebno govoriti. Ljudi koji vole tu glazbu sigurno već sve znaju.
2: Udruga vrijednih ljudi koje ćemo darivati. Eto, to je onaj smisao naše svečane sjednice.
1: Da. I naravno, Loborfest u nedjelju počinje u 16 sati.

0: koje imamo u reviji, nam je ansambl Green Hill i naši veseli dečki mm. iz Lobora.
1: A gosti, koji su narasli već.
0: Da, da, da, da, ali su odlični. Dečki da, su jesu, stvarno svaka njih čast. I gosti večeri, Igor in Zlatni zvoki iz Slovenije, tako da evo, jedna večer, mislim da Loborfest je brand, međunarodni brand i shodno tomu smo napravili evo i cijelu manifestaciju. Janine, neko stvarno živi taj polki i valceri u Loboru, nekako smo mi Lobor poznati po tome i mislim da moramo njegovati i biti ponosni na tu, na tu tradiciju i na
1: da, da, i držati je.
0: Držati
1: čuvati je.
0: Dalje, tako.
1: Moramo si čuvati tradiciju, definitivno svi. Zahvaljujem, Ljubice, evo, što smo danas ovako baš opširno ispričali o loborskim događanjima. Trebaš nekaj dodati? Vi znate, imate šalabahter?
0: Nemam baš šalabahter, ja to sve... Evo, vi ste me sjetili za DGU izmjeru.
1: Da.
0: Da, da, puno toga, uvijek se nešto ovoga ispusti, ali mislim da smo mi jako transparentni. Hvala svim medijima
1: ide
0: koji nas kroz
1: van,
0: godinu,
1: da.
0: Cijelu godinu prati, tako da naši mještani mislim da imaju sve informacije i na našoj stranici i preko medija i Facebook stranici, a i u komunikaciji. Mi nemamo otvorena vrata, odnosno mi nemamo uredovne dane kod nas, uvijek kad mm-hmm. neko dođe, obavi sve što treba i u stvari to je bit općine da služi svojim mještanima, tako će i nastaviti dalje.
1: Da, ja mislim da je ovo najbitnije, ovo zadnje što ste sad rekli, da će nastaviti tako dalje raditi, da je to ljudima bitno.
0: Da, da.
1: I da budete vjerodostojni sebi. Ok, završavamo današnje aktualnosti, možemo eventualno pozvati
0: evo,
1: da,
0: ja
1: se,
0: bi,
1: da se odazovu.
0: Ja bi iskoristila priliku i čestitala bi svim našim mještankama i mještanima dan općine i župe Svete Ane. S porukom neka nas taj dan podsjeti na snagu zajedništva, vrijednosti naše tradicije, odgovornosti koju svi zajedno imamo prema budućnosti našeg kraja. Lobor nisu samo mjesta i granice na karti, Lobor su ljudi, obitelj, vjera, rad, poštenje i ljubav prema svom kraju. Čuvajmo ono što su nam ostavili naši preci, budimo oslonac jedan drugima i stvarajmo našu zajednicu, našu općinu za sve generacije. Evo, svima od srca poziv da popratiju naš cijelotjedni program i u šatoru i u centru, a i u župnoj crkvi Svete Ane, te još jednom svima skupa sretan dan općine i dan župe.
1: Bila je to Ljubica Jembrih, načelnica općine Lobor i saborska zastupnica. Hvala lijepa, vidimo se nekom novom prilikom.
0: Hvala lijepa i vama.

Aktualnosti iz općine Lobor. Aktualnosti utorkom u 11:15. Mali zlatni radio.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Radio Marija Bistrica objavljuje natječaj za 28. recital Josipo Zimec, Marija Bistrica 2026. Sudjelovati mogu autori s najviše po 5 do sada neobjavljenih pjesama duhovno-refleksivne tematike na kajkavskom narječju, standardnom jeziku ili čakavskom narječju. Radovi moraju biti prepisani strojem u 5 istovjetnih primjeraka i označeni istom šifrom. Uz pjesme treba poslati zatvorenu omotnicu u kojoj se nalaze ime i prezime autora, adresa i šifra kojom su radovi označeni. Također, radove treba poslati u elektronskom obliku na CD-u, DVD-u, USB stiku ili mailom na rmb@rmb.hr. Najuspjeliji radovi koje će izabrati stručni ocjenjivački sud bit će javno izvedeni na završnoj svečanosti 28. recitala 24. listopada 2026. godine. Natječaj je otvoren do 31. kolovoza, a pjesme se šalju na adresu organizatora recitala. Radio Marija Bistrica, PP 30 49246 Marija Bistrica s naznakom za recital. Radovi upućeni na natječaj se ne vraćaju, a rezultati natječaja bit će poznati početkom listopada.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

0: Župan Željko Kolar u ponedjeljak je uručio 36 tisuća eura vrijedne ugovore za korištenje županijskih potpora za poticanje proizvodnje tradicionalnih proizvoda, zagorskih mlinaca i štrukljov. Pravo na potporu od po 10 tisuća eura za štruklje ostvarili su obrt za proizvodnju i ugostiteljstvo slastice Tri užitka iz Bedekovčine, ZMH Horvat iz Konjšćine i obrt za ugostiteljstvo i turizam Zelenjak Ventek iz Kumravca, koji je također ostvario pravo na potporu za proizvodnju mlinaca od 6600 eura. Ove potpore imaju vrlo jasan cilj, pomoći proizvođačima da budu još uspješniji, konkurentniji i spremniji za tržišne izazove. Kada vidimo da se sredstva ulažu u novu opremu ili proširenje kapaciteta, znamo da smo donijeli dobru odluku, istaknuo je župan Kolar i podsjetio kako su zagorski mlinci i štruklji zaštićeni na europskoj razini, a županija je za njihovu proizvodnju osigurala do sada potpore više od 310 tisuća eura. Na dodjeli ugovora bilo i županijska pročelnica za gospodarstvo Sanja Mihovilić. Općina Marija Bistrica objavila je ponovno javnu raspravu o prijedlozima izmjena dopuna prostornog plana uređenja općine te urbanističkog plana uređenja središnjeg općinskog naselja Marija Bistrica. Obje javne rasprave traju do 27. srpnja. Građani imaju mogućnost izvršiti javni uvid u prijedloge planova u prostorijama općine radnim danom od 8 do 14 sati. Javno izlaganje planova održava se danas u Domu kulture. U 17 sati je javno izlaganje prostornog plana uređenja općine, a u 19 sati javno izlaganje za urbanistički plan naselja. Oba prijedloga dostupna su i na webu općine Marija Bistrica. Rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole traje u Krapinskim Toplicama, gdje se gradi nova trodjelna sportska dvorana. Riječ je o jednom od najvećih obrazovnih projekata u Krapinsko-zagorskoj županiji u sklopu MPOA, cilj je omogućiti jednosmjensku nastavu. Projekt je vrijedan 10,3 milijuna eura, od čega je 5,6 milijuna eura bespovratno. Krapinsko-zagorska županija osigurava 3,1 milijuna, a općine Krapinske Toplice 1,6 milijuna eura. Prema standardima za škole bila predviđena jednodjelna sportska dvorana, no donesena odluka o izgradnji trodjelne zbog potrebe sportskih klubova, rekreativaca i drugih korisnika. Na mjestu postojeće sportske dvorane uredit će se kuhinja, blagovonica i višenamjenski prostor, dok će se u postojećoj školskoj zgradi prilagoditi učionice. Osnovnu školu Krapinske Toplice trenutno pohađa oko 300 učenika u 20 razrednih odjela. Radovi napreduju prema planu, a gradilište su u ponedjeljak obišli župan Željko Kolar i načelnica Krapinskih Toplica Gordana Jureković. Treću godinu zaredom Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije organizirao je edukativne radionice za studente završnih godina Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Radionice su održane u Srednjoj školi Pregrada, jedine su takve vrste u Hrvatskoj. Ove godine pohađalo ih je 36 studenata, koje je prvog dana dočekala i pozdravila zamjenica župana Jasna Petek. Istaknula je da Krapinsko-zagorska županija trenutno stipendira 32 studenata medicine te osigura poticajne mjere za zaposlenike županijskog doma zdravlja. Poručila je da stalno podižu kvalitetu uvjeta rada, osobito nabavom nove i suvremene medicinske opreme, preostalih kapaciteta i infrastrukture. Studente je pozdravio i ravnatelj Županijskog zavoda za hitnu medicinu Krešimir Božić, te ih je pozvao da se nakon završetka studija jave zavodu ili bilo kojoj drugoj županijskoj zdravstvenoj ustanovi, jer ih su ih sve spremne zaposliti i zadržati. Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar u suradnji s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu provodi ljetni ciklus akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Prvoj akciji održano je jučer u općinskoj zgradi u Novom Golubovcu, pristupilo je 48 darivatelja, 36 ih je darovalo krv, a 12 je odbijeno iz zdravstvenih razloga. Ekipe za transfuziju danas će od 12 do 18 sati biti u osnovnoj školi u Zlataru, sutra u isto vrijeme akcija će biti u Domu kulture u Konjšćini i završna u četvrtak u prostorima stanice HGSS-a u Zlatar Bistrici. Iz gradskog društva pozivaju postojeće i potencijalne nove darivatelje da se odazovu i daju dio sebe za spas nečijeg života. U okviru manifestacije Janine u Loboru sutra se održava tradicionalni dječji dan. Tim će povodom udruga Sveta Ana od 17 sati u Zazidju organizirati niz rekreativno-zabavne aktivnosti za djecu i roditelje, u slopu kojega je najavljeno i općinsko darivanje novorođenih žitelja. U slopu Janine kovoga će se petka 24. srpnja u 16 sati pokraj šatora na parkiralištu uz igralište osnovne škole Lobora u slučaju lošeg vremena u šatoru održati kotlovini jada, natjecanje u pripremi kotlovine. Svaka ekipa osigurava vlastiti kotlić i potrepštine za kuhanje. Sudionice trebaju doći ne kasnije do 15 sati kako bi na vrijeme pripremili svoje mjesto. Prijave se zaprimaju putem maila opcina@lobor.hr ili na broj mobitela 098 922 0238. Prijavnica je na webu općine Lobor. Udruga za pomoć djeci i oboljelima Ana iz Varaždina organizira ovog četvrtka u Hrašćini maštovitu kreativnu radionicu za djecu Zvijezda koja je pala u Hrašćini, koja će se održati od 10 do 12 sati u općinskoj vijećnici. Kroz priču, razgovor, crtanje i kreativne zadatke, djeca će krenuti u posebnu pustolovinu pod zvijezdama. Zamišljat će kako izgleda zvijezda koja je pala u Hrašćini, odakle je stigla, kakvu poruku donosi i na koji način svatko od nas može svojim poslom nekome osvijetliti put. Radionicu će voditi Doris Krančec iz udruge Ana, a provedbu omogućuje općina Hrašćina. U Krapini će u nedjelju 26. srpnja koncert održati Antonio Tkalec, jedan od nepoznatijih hrvatskih autora moderne duhovne glazbe. Antonio Tkalec je profesionalni glazbenik, kantautor, producent i višestruko nagrađivani glazbenik, a tijekom više od 20 godina rada objavio je 5 autorskih albuma duhovne glazbe i održao stotine koncerata. Domaća publika imat će priliku ga čuti uživo u prostoru Franjevačkog samostana u Krapini. Koncert počinje u 20 sati, ulaz je slobodan.
1: Sport.
0: Sportsko ribolovno društvo Pasterva Lobor u nedjelju na Bajarima Markuš Brijeku u okviru manifestacije Janine organiziralo 12. memorialni turnir Vladimir Sokolić i 21. Janinski kup uz sudjelovanje 15 ribolovaca. Nagradu za najmanji ulov osvojila je Ivona Delać, za najveći ulov Luka Hubak, a za najstarijeg ribolovca Ivan Delać. Prvak i janinski šampion Loborski Bajera postao je Josip Vlahek, drugo mjesto zauzeo je Mladen Markoci, dok je treći bio Vit Adanić. Nagrade koje je osigurala tvrtka Velm Stolarija uručile su predstavnice Županijskog ribolovnog saveza Ljerka Kahlina te loborska načelnica i saborska zastupnica Ljubica Jembrih, koje su pritom pohvalile rad i slogu članova Loborske pasterve. Natjecanje i druženje podržali su i predstavnici srodnih udruga te obitelj Vladimira Sokolića. Nakon službenog dijela održan je i domjenak na terasi ribičke hiže. Sutra u Zlataru počinje 5. ljetna Liga Puljek sportskog društva Lastavica. Natjecanje ove godine ima 15 kola, održavat će se srijedom do 4. studenog. Start i cilj je kote Lastinog doma, staza je duga 7 km s 290 metara visinske razlike. Liga je oslobođena kotizacije. Preuzimanje startnih brojeva bit će na licu mjesta prije svakog kola, za ukupni plasman potrebno je strčati najmanje 10 kola. Mogu se natjecati i djeca isključivo uz pratnju roditelja, a nakon svakog kola priprema se druženje. Više detalja dostupno na Facebooku sportskog društva Lastavica. Policijska uprava Krapinsko-Zagorska je u protekla 24 sata evidentirala 3 prometne nesreće, sve 3 su bile s materijalnom štetom, a dogodile su se u Donjoj Pačetini, Zlatar Bistrici i Radoboju. Vozaču u Zlatar Bistrici izmjereno je 3,54 promila alkohola. Vozač u Radoboju bio je vidno alkoholiziran, ali je odbio testiranje, pa mu je određeno zadržavanje u policiji. Od kaznenih djela evidentirana je teška krađa i jedno oštećenje tuđe stvari, a od ostalih događaja jedna je osoba policije predagovorno predala jednu zračnu pušku.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za srijedu 22. srpanj. Sutra djelomice sunčano, vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura od 12 do 16, najviša dnevna oko 26 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: 13.30, druga današnja radio burza. 066-565-565, SMS 66605. Što se SMS-a tiče, tu piše da se prodaju odrasle guske i pjetlovi. Dakle, 098-958-7007. A na istom broju prodaje se i transporter za pse, što god to bilo. Dakle, 098-958-7007. Pravi super, Zlatar traži u prodavonicama u Zlatar Bistrici i Zlataru zainteresirane za rad preko učeničkog i student servisa tokom ljeta. 466-340 je broj za informacije ili mailom na info@price-super.hr. Ponavljanje gradiva, ječam, slama, buče i cikla na 091-926-1142. To smo imali u prošloj radioburzi. Upalio se alarm za kišu i to sad nekih sljedećih sat vremena, čak možda i prije. Iako ovi oblaci baš mi ne izgledaju nešto uvjerljivi po tom pitanju, ali puno toga ne izgleda uvjerljivo po nekom pitanju, pa je tak kak je. Pričekat ću još malo. Baciti oko na ceste, evo dok čekam. Nadam se da nije gužba prema Zagrebu, nije. A1 kod naplatnih postaja Lučko i Demerije u smjeru Zagreba, kolone su oko 1 km. Jutro su bila 4 km, pa ovo čisto ok. I dalje ovoga puše bura na Jadranskoj magistrali, pa su tamo određene zabrane za određene kategorije vozila. Ako idete u tom smjeru, sve u svemu, 21. dan srpnja, 202. dan godine. Ulovili smo maksimalnih 27, tak bar piše. Sutra ćemo opet loviti otprilike nešto slično. Iako i dalje stoji u prognozi, promjenjivo, oblačno, nestabilno, mogućnost kiše, pljuskova i grmljavine. Samo niko to točno ne zna reći u koje vrijeme. Isto vrijedi i za četvrtak i petak, pa onda i nedjelja i ponedjeljak. Ali ono što je ok, temperature ne idu dalje od 27-8, evo recimo najtopliji dan na ovom tjednu, nedjelja 28. Sve ostalo tu negdje oko 25-6. Normalno skroz, a uskoro će i kolovoz. I moći ćeš hodat bos. I neće ti nakon tog curit nos. Ništa ne zvoni, pročitali smo kaj smo imali za pročitati, dakle sljedeća burza u 17 sati.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite...
0: To sam upravo rekao.
1: 565 565.
0: Martin dođe popodne.
1: Jes na broj 666 705.
0: Što se mene tiče, to je to za danas.
1: Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana...
0: Zatvaram jutarnji programski list.
1: U minuti s fiksne mreže je 0,4.
0: Odlazi dosadašnji
1: s pokretnih mreža
0: scenarist.
1: 0,63 eura. A cijena SMS...
0: Mikrofonski komentator, to mi se sviđa.
1: Eura.
0: Mikrofonski komentator, neki kažu i manipulator. Ide čao, bok, adio. Proć! Martin će biti samo dok ne padne noć.
2: Ja sam tvoj neispravni vokalist. Znaš da u glavi baš i nisam čest. Ti bi rado malo o nama, a ja bi o lakšim temama. Recimo, kamo ide ovaj svijet? Da li nam kataklizma prijeti? Gdje ćemo na plus 50 ljeti? Ima tu još čekaj da se sjetim.

0: Marketing Radija Zlatar. Najprodavanije kutne garniture iz Gradinga sada su snižene 15%, a donose vam potpunu slobodu. Birajte i složite elemente kako biste maksimalno iskoristili svaki centimetar svog prostora. Odaberite idealnu veličinu, oblik te vrstu i boju tkanine koju odgovara vašem stilu uz 15% popusta do kraja srpnja. Vidimo se u prodajnom centru Gradinga u Bedekovčini.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: 97,9% čiste za...

0: Župan Željko Kolar u ponedjeljak je uručio 36 tisuća eura vrijedne ugovore za korištenje županijskih potpora za poticanje proizvodnje tradicionalnih proizvoda zagorski mlinaca i štrukljov. Pravo na potporu od po 10 tisuća eura za štrukljov ostvarili su obrt za proizvodnju i ugostiteljstvo slastice Tri užitka iz Bedekovčine, ZMH Horvat iz Konjšćine i obrt za ugostiteljstvo i turizam Zelenjak Ventek iz Kumrovca, koji je također ostvario pravo na potporu za proizvodnju mlinaca od 6600 eura. Ove potpore imaju vrlo jasan cilj, pomoći proizvođačima da budu još uspješniji, konkurentniji i spremniji za tržišne izazove. Kada vidimo da se sredstva ulažu u novu opremu ili proširenje kapaciteta, znamo da smo donijeli dobru odluku, istaknuo je župan Kolar i podsjetio kako su zagorski mlinci i štrukli zaštićeni na europskoj razini, a županija je za njihovu proizvodnju osigurala do sada potpore više od 310 tisuća eura. Na dodjeli ugovora bila i županijska pročelnica za gospodarstvo Sanja Mihovilić. Općina Marija Bistrica objavila je ponovno javnu raspravu o prijedlozima izmjena dopuna prostornog plana uređenja općine te urbanističkog plana uređenja središnjeg općinskog naselja Marija Bistrica. Obje javne rasprave traju do 27. srpnja. Građani imaju mogućnost izvršiti javni uvid u prijedloge planova u prostorijama općine radnim danom od 8 do 14 sati. Javno izlaganje planova održava se danas u Domu kulture. U 17 sati javno izlaganje prostornog plana uređenja općine, a u 19 sati javno izlaganje za urbanistički plan naselja. Oba prijedloga dostupna su i na webu općine Marija Bistrica. Rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole traje u Krapinskim Toplicama, gdje se gradi nova trodjelna sportska dvorana. Riječ je o jednom od najvećih obrazovnih projekata u Krapinsko-zagorskoj županiji u sklopu MPOA, cilj je omogućiti jednosmjensku nastavu. Projekt je vrijedan 10,3 milijuna eura, od čega je 5,6 milijuna eura bespovratno. Krapinsko-zagorska županija osigurava 3,1 milijuna, općine Krapinske Toplice 1,6 milijuna eura. Prema standardima za škole bila predviđena jednodjelna sportska dvorana, no donesena odluka o izgradnji trodjelne zbog potrebe sportskih klubova, rekreativaca i drugih korisnika. Na mjestu postojeće sportske dvorane uredit će se kuhinja, blagovaonica i višenamjenski prostor, dok će se u postojećoj školskoj zgradi prilagoditi učionice. Osnovnu školu Krapinske Toplice trenutno pohađa oko 300 učenika u 20 razrednih odjela. Radovi napreduju prema planu, a gradilište su u ponedjeljak obišli župan Željko Kolar i načelnica Krapinskih Toplica Gordana Jureković. Treću godinu zaredom Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije organizirao je edukativne radionice za studente završnih godina Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Radionice su održane u Srednjoj školi Pregrada, jedine su takve vrste u Hrvatskoj. Ove godine pohađalo ih je 36 studenata, koje je prvog dana dočekala i pozdravila zamjenica župana Jasna Petek. Istaknula je da Krapinsko-zagorska županija trenutno stipendira 32 studenata medicine te osigurava poticajne mjere za zaposlenike županijskog doma zdravlja. Poručila je da stalno podižu kvalitetu uvjeta rada, osobito nabavom nove i suvremene medicinske opreme, prostornih kapaciteta i infrastrukture. Studente je pozdravio i ravnatelj Županijskog zavoda za hitnu medicinu Krešimir Božić, te ih je pozvao da se nakon završetka studija jave zavodu ili bilo kojoj drugoj županijskoj zdravstvenoj ustanovi, jer ih su ih sve spremne zaposliti i zadržati. Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar u suradnji s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu provodi ljetni ciklus akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Prva je akcija održana jučer u općinskoj zgradi u Novom Golubovcu. Pristupilo je 48 darivatelja, 36 ih je darovalo krv, a 12 je odbijeno iz zdravstvenih razloga. Ekipe za transfuziju danas će od 12 do 18 sati biti u osnovnoj školi u Zlataru. Sutra u isto vrijeme akcija će biti u Domu kulture u Konjšćini i završna u četvrtak u prostorima stanice HGSS-a u Zlatar Bistrici. Iz gradskog društva pozivaju postojeće i potencijalne nove darivatelje da se odazovu i daju dio sebe za spas nečijeg života. U okviru manifestacije Janine u Loboru sutra se održava tradicionalni dječji dan. Tim će povodom udruga Sveta Ana od 17 sati u Zazidju organizirati niz rekreativno-zabavne aktivnosti za djecu i roditelje, u slopu kojega je najavljeno i općinsko darivanje novorođenih žitelja. U slopu Janine kovoga će se petka 24. srpnja u 16 sati pokraj šatora na parkiralištu uz igralište osnovne škole Lobora u slučaju lošeg vremena u šatoru održati kotlovinijada, natjecanje u pripremi kotlovine. Svaka ekipa osigurava vlastiti kotlić i potrepštine za kuhanje. Sudionici trebaju doći ne kasnije do 15 sati kako bi na vrijeme pripremili svoje mjesto. Prijave se zaprimaju putem maila opcina@lobor.hr ili na broj mobitela 098 922 0238. Prijavnica je na webu općine Lobor. Udruga za pomoć djeci i oboljelima Ana iz Varaždina organizira ovog četvrtka u Hrašćini maštovitu kreativnu radionicu za djecu Zvijezda koja je pala u Hrašćini, koja će se održati od 10 do 12 sati u općinskoj vijećnici. Kroz priču, razgovor, crtanje i kreativne zadatke, djeca će krenuti u posebnu pustolovinu pod zvijezdama. Zamišljat će kako izgleda zvijezda koja je pala u Hrašćini, odakle je stigla, kakvu poruku donosi i na koji način svatko od nas može svojim postupom nekome osvijetliti put. Radionicu će voditi Doris Krančec iz udruge Ana, a provedbu omogućuje općina Hrašćina. U Krapini će u nedjelju 26. srpnja koncert održati Antonio Tkalec, jedan od najpoznatijih hrvatskih autora moderne duhovne glazbe. Antonio Tkalec je profesionalni glazbenik, kantautor, producent i višestruko nagrađivani glazbenik, a tijekom više od 20 godina rada objavio je 5 autorskih albuma duhovne glazbe i održao stotine koncerata. Domaća publika imat će priliku ga čuti uživo u prostoru Franjevačkog samostana u Krapini. Koncert počinje u 20 sati, ulaz je slobodan.
1: Sport.
0: Sportsko ribolovno društvo Pasterva Lobor u nedjelju na Bajerima Markuš Brijeku u okviru manifestacije Janine organiziralo 12. memorialni turnir Vladimir Sokolić i 21. Janinski kup uz sudjelovanje 15 ribolovaca. Nagradu za najmanji ulov osvojila je Ivona Delač, za najveći ulov Luka Hubak, a za najstarijeg ribolovca Ivan Delač. Prvak i janinski šampion Loborski Bajera postao je Josip Vlahek. Drugo mjesto zauzeo je Mladen Markoci, dok je treći bio Vit Adanić. Nagrade koje je osigurala tvrtka Velm Stolarija uručile su predstavnice Županijskog ribolovnog saveza Ljerka Kahlina, te loborska načelnica i saborska zastupnica Ljubica Jembrih, koje su pritom pohvalile rad i slogu članova Loborske pasterve. Natjecanje i druženje podržali su i predstavnici srodnih udruga, te obitelj Vladimira Sokolića. Nakon službenog dijela održan je i domjenak na terasi ribičke hiže. Sutra u Zlataru počinje 5. ljetna Liga Puljek sportskog društva Lastavica. Natjecanje ove godine ima 15 kola, održavat će se srijedom do 4. studenog. Start i cilj je kod Lastinog doma. Staza je duga 7 km s 290 metara visinske razlike. Liga je oslobođena kotizacije. Preuzimanje startnih brojeva bit će na licu mjesta prije svakog kola. Za ukupni plasman potrebno je strčati najmanje 10 kola. Mogu se natjecati i djeca isključivo uz pratnju roditelja, a nakon svakog kola priprema se druženje. Više detalja dostupno na Facebooku sportskog društva Lastavica. Policijska uprava Krapinsko-Zagorska je u protekla 24 sata evidentirala 3 prometne nesreće. Sve 3 su bile s materijalnom štetom, a dogodile su se u Donjoj Pačetini, Zlatar Bistrici i Radoboju. Vozaču u Zlatar Bistrici izmjereno je 3,54 promila alkohola. Vozaču Radoboju bio je vidno alkoholiziran, ali je odbio testiranje, pa mu je određeno zadržavanje u policiji. Od kaznenih djela evidentirana je teška krađa i jedno oštećenje tuđe stvari, a od ostalih događaja jedna je osoba policije predagovorno predala jednu zračnu pušku.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za srijedu 22. srpanj. Sutra djelomice sunčano, vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura od 12 do 16, najviša dnevna oko 26 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar. Budite se umorni. Vrijeme je da posjetite Grading u Bedekovčini. Uhvatite odlične popuste na odabrani recharge asortiman za spavanje. Madraci sniženi fantastičnih 30%. Nadmadraci vrhunska udobnost uz 40% popusta. Jastuci na kojima spavajte kao na oblacima za pola cijene, jer sniženi su čak 50%. Akcija traje do kraja srpnja. Posjetite Grading i osigurajte san kakav zaslužujete. Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1+1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga. Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Visica.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.

Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049 550 520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Dobar dan i lijepi pozdrav želim dragi naši slušatelji. Martin je s vama, 17. sati i počinjemo sa zadnjom radijom burzom. Tako da ako što prodajete, kupujete telefon 060565565 ili SMS 666705. RZL, mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju OIB.

Što se tiče oglasa za zapošljavanje, poduzeće Praj Super d.o.o. Zlatar traži u prodavonicama Zlatar Bistrici i Zlataru zainteresirane za rad preko učeničkog ili student servisa tokom ljeta. A za sve upite možete kontaktirati na broj telefona 049-466-340 ili na e-mail info@praj-super.hr. +25 stupnjeva vani. Bili su nekakvi pokušaj kiše, ali od toga danas mi se čini ništa. Oblačno trenutno, tako će biti i u ostatku do kraja dana. Sutra većinom vedro, četvrtak kaže se neki pljuskovi, jel da ne bude kao danas. Ali kap po kap ćemo doći tamo negdje do nedjelje i ponedjeljak mi se čini da bi tada trebala stvarno pasti kiša.

u prometu, zagrebačka obilaznica A3 pojačan promet u oba smjera između čvorova Jankomir i Ivanja Reka, vozi se usporeno u kolonama uz povremene zastoje. Za sada samo to, nigdje drugdje gužve.

0: Nemamo više poziva niti ništa na SMS-u. Zatvorit ćemo zadnju radio burzu u 18.30. Emisija Opusti se i uživaj, tamo se ponovno slušamo i naravno zabavljamo uz vaše pozive, čestitke i glazbene želje. A do tada ostanite uz nas 97,9 MHz.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: al morti ima prežgane jule.
1: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

i ovoga jutra, točno u 6 sati, neopisna mi je čast i posebno zadovoljstvo predstavit ću vam u narančastom kutu čovjeka koji je tu i kada nije, čovjeka koji je otpetljao sanitarni čvor, čovjeka koji zna tko pije, a tko plaća, čovjeka koji je izmislio jutarnje škamuljice i jutarnje škamuljice. A u sivom kutu vi nenadmašni, nepohlebljivi, pojažljivi, dosjetljivi, pucmasti i ščrkljavi, našega programa stvaratelji, uvijek vjerni slušatelji. Ne trebate skakati bljuf, samo bužgite radio i posluhnite emisiju S dušu, jutarnje škamuljice.

0: Čestitete.
1: Pozdravite.
0: Poruku na naš
1: WhatsApp ostavite.
0: 091-554-5573.
1: From the top.
2: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
1: Ka ima?
0: A WhatsApp ima. WhatsApp Radija Zlatar.
1: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
3: Ebi mi mogli morati pustiti onu imala si zmenu se.
1: WhatsAppnite
0: tekst, ton, video ili sliku
1: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar.
0: 091-554-5573.
1: WhatsAppnite
0: i očekujte neočekivano.

Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru. 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Župan Željko Kolar u ponedjeljak je uručio 36.000 eura vrijedne ugovore za korištenje županijskih potpora za poticanje proizvodnje tradicionalnih proizvoda, zagorski mlinaca i štrukljov. Pravo na potporu od po 10.000 eura za štruklje ostvarili su obrt za proizvodnju i ugostiteljstvo slastice tri užitka iz Bedekovčine, ZMH Horvat iz Konjšćine i obrt za ugostiteljstvo i turizam Zelenjak Ventek iz Kumrovca, koji je također ostvario pravo na potporu za proizvodnju mlinaca od 6.600 eura. Ove potpore imaju vrlo jasan cilj, pomoći proizvođačima da budu još uspješniji, konkurentniji i spremniji za tržišne izazove. Kada vidimo da se sredstva ulažu u novu opremu ili proširenje kapaciteta, znamo da smo donijeli dobru odluku, istaknuo je župan Kolar i podsjetio kako su zagorski mlinci i štrukli zaštićeni na europskoj razini, a županija je za njihovu proizvodnju osigurala do sada potpore više od 310.000 eura. Na dodjeli ugovora bila i županijska pročelnica za gospodarstvo Sanja Mihovilić. Općina Marija Bistrica objavila je ponovno javnu raspravu o prijedlozima izmjena dopuna prostornog plana uređenja općine te urbanističkog plana uređenja središnjeg općinskog naselja Marija Bistrica. Obje javne rasprave traju do 27. srpnja. Građani imaju mogućnost izvršiti javni uvid u prijedloge planova u prostorijama općine radnim danom od 8 do 14 sati. Javno izlaganje planova održava se danas u Domu kulture. U 17 sati javno izlaganje prostornog plana uređenja općine, a u 19 sati javno izlaganje za urbanistički plan naselja. Oba prijedloga dostupna su i na webu općine Marija Bistrica. Rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole traje u Krapinskim Toplicama, gdje se gradi i nova trodjelna sportska dvorana. Riječ je o jednom od najvećih obrazovnih projekata u Krapinsko-zagorskoj županiji u sklopu MPOA, cilj je omogućiti jednosmjensku nastavu. Projekt je vrijedan 10,3 milijuna eura, od čega je 5,6 milijuna eura bespovratno. Krapinsko-zagorska županija osigurava 3,1 milijuna, općine Krapinske Toplice 1,6 milijuna eura. Prema standardima za školu je bila predviđena jednodjelna sportska dvorana, no donesena odluka o izgradnji trodjelne zbog potrebe sportskih klubova, rekreativaca i drugih korisnika. Na mjestu postojeće sportske dvorane uredit će se kuhinja, blagovonica i višenamjenski prostor, dok će se u postojećoj školskoj zgradi prilagoditi učionice. Osnovnu školu Krapinske Toplice trenutno pohađa oko 300 učenika u 20 razrednih odjela. Radovi napreduju prema planu, a gradilište su u ponedjeljak obišli župan Željko Kolar i načelnica Krapinskih Toplica Gordana Jureković. Treću godinu zaredom Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije organizirao je edukativne radionice za studente završnih godina Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Radionice su održane u Srednjoj školi Pregrada, jedine su takve vrste u Hrvatskoj. Ove godine pohađalo ih je 36 studenata, koje je prvog dana dočekala i pozdravila zamjenica župana Jasna Petek. Istaknula je da Krapinsko-zagorska županija trenutno stipendira 32 studenata medicine te osigura poticajne mjere za zaposlenike županijskog doma zdravlja. Poručila je da stalno podižu kvalitetu uvjeta rada, osobito nabavom nove i suvremene medicinske opreme, prostornih kapaciteta i infrastrukture. Studente je pozdravio i ravnatelj Županijskog zavoda za hitnu medicinu Krešimir Božić, te ih je pozvao da se nakon završetka studija jave zavodu ili bilo kojoj drugoj županijskoj zdravstvenoj ustanovi, jer ih su ih sve spremne zaposliti i zadržati. Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar u suradnji s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu provodi ljetni ciklus akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Prvoj akciji održanoj jučer u općinskoj zgradi u Novom Golubovcu pristupilo je 48 darivatelja, 36 ih je darovalo krv, a 12 je odbijeno iz zdravstvenih razloga. Ekipe za transfuziju danas će od 12 do 18 sati biti u osnovnoj školi u Zlataru, sutra u isto vrijeme akcija će biti u Domu kulture u Konjšćini i završna u četvrtak u prostorima stanice HGSS-a u Zlatar Bistrici. Iz gradskog društva pozivaju postojeće i potencijalne nove darivatelje da se odazovu i daju dio sebe za spas nečijeg života. U okviru manifestacije Janine u Loboru sutra se održava tradicionalni dječji dan. Tim će povodom udruga Sveta Ana od 17 sati u Zazidju organizirati niz rekreativno-zabavne aktivnosti za djecu i roditelje, u slopu kojega je najavljeno i općinsko darivanje novorođenih žitelja. U slopu Janine kovoga će se petka 24. srpnja u 16 sati pokraj šatora na parkiralištu uz igralište osnovne škole Lobora u slučaju lošeg vremena u šatoru održati kotlovinijada. Natjecanje u pripremi kotlovine. Svaka ekipa osigurava vlastiti kotlić i potrepštine za kuhanje. Sudionici trebaju doći najkasnije do 15 sati kako bi na vrijeme pripremili svoje mjesto. Prijave se zaprimaju putem maila opcina@lobor.hr ili na broj mobitela 098-922-0238. Prijavnica je na webu općine Lobor. Udruga za pomoć djeci i oboljelima Ana iz Varaždina organizira ovog četvrtka u Hrašćini maštovitu kreativnu radionicu za djecu Zvijezda koja je pala u Hrašćini, koja će se držati od 10 do 12 sati u općinskoj vijećnici. Kroz priču, razgovor, crtanje i kreativne zadatke, djeca će krenuti u posebnu pustolovinu pod zvijezdama. Zamišljat će kako izgleda zvijezda koja je pala u Hrašćini, odakle stigla, kakvu poruku donosi i na koji način svatko od nas može svojim poslom nekome osvijetliti put. Radionicu će voditi Doris Krančec iz udruge Ana, a provedbu omogućuje općina Hrašćina. U Krapini će u nedjelju 26. srpnja koncert održati Antonio Tkalec, jedan od najpoznatijih hrvatskih autora moderne duhovne glazbe. Antonio Tkalec je profesionalni glazbenik, kantautor, producent i višestruko nagrađivani glazbenik, a tijekom više od 20 godina rada objavio je 5 autorskih albuma duhovne glazbe i održao stotine koncerata. Domaća publika imat će priliku ga čuti uživo u prostoru Franjevačkog samostana u Krapini. Koncert počinje u 20 sati, ulaz je slobodan.
1: Sport.
0: Sportsko ribolovno društvo Pasterva Lobor u nedjelju na Bajerima Markuš Brijeku u okviru manifestacije Janine organiziralo 12. memorijalni turnir Vladimir Sokolić i 21. Janinski kup uz sudjelovanje 15 ribolovaca. Nagradu za najmanji ulov osvojila je Ivona Delać, za najveći ulov Luka Hubak, a za najstarijeg ribolovca Ivan Delać. Prvak i janinski šampion Loborski Bajera postao je Josip Vlahek. Drugo mjesto zauzeo je Mladen Markoci, dok je treći bio Vit Adanić. Nagrade koje je osigurala tvrtka Velm Stolarija uručile su predstavnice Županijskog ribolovnog saveza Ljerka Kahlina, te loborska načelnica i saborska zastupnica Ljubica Jembrih, koje su pritom pohvalile rad i slogu članova Loborske pasterve. Natjecanje i druženje podržali su i predstavnici srodnih udruga, te obitelj Vladimir Sokolića. Nakon službenog dijela održan je i domjenak na terasi ribičke hiže. Sutra u Zlataru počinje 5. ljetna Liga Puljek sportskog društva Lastavica. Natjecanje ove godine ima 15 kola, održavat će se srijedom do 4. studenog. Start i cilj je kod Lastinog doma. Staza je duga 7 km s 290 metara visinske razlike. Liga je oslobođena kotizacije. Preuzimanje startnih brojeva bit će na licu mjesta prije svakog kola. Za ukupni plasman potrebno je istrčati najmanje 10 kola. Mogu se natjecati i djeca isključivo uz pratnju roditelja, a nakon svakog kola priprema se druženje. Više detalja dostupno na Facebooku sportskog društva Lastavica. Policijska uprava Krapinsko-Zagorska je u protekla 24 sata evidentirala 3 prometne nesreće. Sve tri su bile s materijalnom štetom, a dogodile su se u Donjoj Pačetini, Zlatar Bistrici i Radoboju. Vozaču u Zlatar Bistrici izmjereno je 3,54 promila alkohola. Vozač u Radoboju bio je vidno alkoholiziran, ali je odbio testiranje, pa mu je određeno zadržavanje u policiji. Od kaznenih djela evidentirana je teška krađa i jedno oštećenje tuđe stvari, a od ostalih događaja jedna je osoba policije predagovorno predala jednu zračnu pušku.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za srijedu 22. srpanj. Sutra djelomice sunčano, vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura od 12 do 16, najviša dnevna oko 26 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

0: Тички, попучило е.
1: Ajde baš da vidim.
2: S dušu.
1: Ajde da ne mreš.
0: Opusti se i uživaj.
2: Da, s dušu.
0: Emisija u kojoj ispunjavamo glazbene želje. Samo zagorska muzika u programu Radio Zlatara. Svaki tork sa početkom u 6:30 na večer. Za nas, za vas i za dedu Branka. Za glazbene želje nazovite 466-665 ili 466-885 i sudjelujte u povijesno dobroj emisiji
2: S dušu.
0: Opusti se i uživaj!
3: Ne, da je Bog većega zla.
4: Nema već glas, ajde.
1: Daj, ajde, te
5: pošljite glazbene želje, čestitkice i pozdrave
2: S dušu
5: na Facebook, WhatsApp ili
1: kam?
5: Na SMS.
1: Ja.
0: On se još nije rodilo kad sam ja tu emisiju delao.
2: S dušu.
5: Imamo raspoloženje za svaku pesmu.
0: I problem za svako rješenje.
4: I doživjeh prosvjetljenje.
2: S dušu.
1: Evo, viš da moriš.
6: I lijepi vam pozdrav dragi naši slušatelji i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Opusti se i uživaj na malom zlatnom radiju 18:30. Evo nas ponovno u ovo ugodno predvečer nakon svih obaveza i evo svega što nam je dan donio. Telefonske linije su otvorene 466-665 i 466-885 i WhatsApp 091-554-5573. Halo, dobar dan.
7: Dobar dan, lijepi pozdrav, molim se, dobre.
6: Pozdrav, jesam, ja sam, uvijek super.
7: Ja iste, hvala Bogu, ja sam iste oboko.
6: Može.
7: To je drago, tako.
6: Pa meni je to lijepo čuti.
7: Tako je, baš je lijepo ovako. Ja bi za Ivanku izdala sa Krebunara i koliko sam još, još sam nekako štivo, ali to sam pozovio.
6: Krebunara, može.
7: Od kud si rekla ti idemo, a mora?
6: Može, može.
7: Lijepo i pozdravljam i tava i ajde Bog.
6: Hvala, ženja. Veli WhatsApp, može pjesma Vedra srca, može Rođena da pati, pjesma Same zate, to su Veseli bečari, može Mario, lijepi pozdrav želim. Halo, dobar dan, izvolite.
8: Dobar dan, Martine.
6: Dobar dan, slušamo.
8: Dobro da slušate. Je. Kad stetaka niste bili do podne.
6: Nisam bil.
8: Pa da, dobro, pa i po drugi puta.
6: Budem, no, tak se moramo malo vekslati, ne?
8: Malo, ba sam bio tamo, ali na brzake.
6: A tu ste, znači, bili?
8: Bili u Zlataru, bio, ali sam morao iti dalje.
6: Niste nam ovoga kišu nikako dopratili? Mislim, jeste?
8: nisam.
6: Nekaj malo jeste, ajde, prihvatit ćemo to.
8: Tako.
6: Može.
8: Vi dajte meni sad, dok si me ti draga voljela.
6: Dok si me ti draga voljela, može.
8: I skitam, skitnice,
6: skitam. Skitnice, skitam, evo zapisano.
8: Nekaj vas bom pitao, a niste više zaljubljen?
6: Zaljubljen?
8: Da.
6: Pa nekad jesam, nekad nisam, to
8: ne,
6: je...
8: Ne, jeste popodne nekakve take, same take.
6: Pa nekad, no, malo nekad ljubavne, malo nekad kikak.
8: Sam rekao, da slučajno ne tuguje.
6: Ma nije, ma kakvi, daleko
8: dobro,
6: od toga.
8: Dobro, hvala Bogu.
6: Tako. A to vam je tako uvijek, ljubav mora biti prema bilo čemu.
8: Aha, dobro.
6: Je, to vam je tak.
8: Ajde, evo, pa se čujemo još.
6: Može, pozdrav. Ajde, pozdrav.

0: Tako su mi došle nekak te ljubavne pjesme. A šta ćeš, veli Vaca, pozdrav, Unečica Nino Galez, može Blaža, naravno, lijepi pozdrav želim, halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Martin, bog, poštovanje.
0: Bog, malo poštovanje.
1: Htjeli smo se ubaciti za ove oglase, za burzu kad ste imali, aha, auto prodajem, pa se moram tu ubaciti.
0: Pa.
1: Blažene želje. Golf trojka, znači ko curica, ko lucka, na željeznici djelam, ima malo više kilometri, cakum pakum, kak se zove, nego najbitnije je poklanjam ženu ili za magarca mijenjam ili za školjke s potoka. Hvala lijepa, bog živjeli.
0: Hvala, Dženja. Čuli smo i oglas, hajde, nej mu bude. Kaj još veli WhatsApp, pozdrav svima, može špic name polka. I šoštarot kavalira, može naravno, lijepi pozdrav Štefice.

Veli WhatsApp, pozdrav može, Mix Veseli Erpenčani, sjedi Draga i od Pepelka Danijela. Može naravno i želim sve najbolje za Danijelu, za imendan, naša na Danijela iz radija, sretan imendan. Prikupili smo prvi blok, tako da ćemo ga i sada svirati, pa se čujemo u sljedećem.

kuda. Preorala me njivu sused ruda. Sobu ne znate kam bi i kuda. Mi sme tu na vijek je. I primame vaše glazbene želje. Same pravi broj obrnuti treba. I već ste tu. I već same za vašu dušu igraju. Vodi brigu na veselje. Everybody!

0: 9 sati i 11 minuta, mi nastavljamo dalje. Evo nam i poziva već, halo, dobar dan ili dobro večer.
1: Sve skupa, lijepi vam pozdrav.
0: Lijepi pozdrav, slušamo.
1: Ja bi pjesma Zagorje od Zelenih signala i Stare Zagorce.
0: Zagorje i Stare Zagorce, može.
1: Zagorce, da.
0: Može, lijepi naravno.
1: Lijepi pozdrav i ugodan ostatak večeri.
0: Hvala također, pozdrav.
1: Pozdrav, Bog.
0: Alo, večer.
2: Dobro večer.
0: Izvolite.
2: Ja imam čestitke.
0: Slobodno.
2: Ja bi svojoj kćerki Danijeli Varga iz Zlatara čestitao sretan današnji imendan, te sinu Danijelu iz Rijepna sretan današnji imendan. Želi puno zdravlja, sreće u životu, želi njeva mama Ivanka iz Grtasa. Pjesmica bi bila Ljube se dva goluba i Srce te voli.
0: Evo, može, nadamo se da su primili pozdrave.
2: Ajde, lijepi pozdrav.
0: Hvala, Đenja.

20 nam je stupnja vani, kak se sad već malo rasladilo, neki su nam još i u Trsiju, pa veli Verica, lijepe pozdrave šalje i uz pjesmu Pedalj zemlje i Oj dragi Trsjeki. Može, pustit ćemo.

Linije su otvorene 466-665-466-885, WhatsApp 091-554-5573. I na našoj Facebook stranici također imate obavezu, pa možete pisati u komentare. A veli jedan komentar, lijepi pozdrav slušateljstvu i voditeljima najboljeg zlatnog radija iz Martinca Orehovičkog. Može Gumbeka tužna sa zelena polja i veseli Martišćan pjesma Zagorju. Može naravno Božo, lijepi pozdrav želim.

vam je huda. Preorao vam je njivu sused ruda. Sobu ne znate kam bi i kuda. Mi sme tu na vijek je. I primame vaše glazbene želje. Sam je pravi broj obrnuti trijeba. I već ste tu. I već same za vašu dušu igraju. Vodi brigu na veselje. Everybody!

Evo nas ponovno, mi nastavljamo dalje. Ako imate pjesmu koja biste voljeli čuti ili želite nekoga pozdraviti, telefonske linije su otvorite. Javite nas se, bit će nam drago čuti vaš glas. 466-665 i 466-8885. I WhatsApp 091-554-5573.

Također na Facebook stranici možete pisati u komentare glazbene želje i pozdrave. A veli Facebook, veli lijepi pozdrav svima na Radio Zlataru, ako može pjesma Zasvirajte tamburaši, može naravno za ekipu na Sljemenu. Zorane, lijepi pozdrav želim.

Vrijeme nam je vani dosta lijepo osvježeno, 19 stupnjeva za sada vani, tu sam bio malo otvorio prozor, ali sam dobio tu u sobi nekih 100 komaraca sigurno, pa sam brzo zatvorio. Imam tu borbe s komarcima.

A dok čekamo da vidimo u prometu što se tamo dešava, prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvora Zagreb Zapad i čvora Lučko. U smjeru Lipovca vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine. I još je jedna prometna nesreća na državnoj cesti između čvora Škurinje i tunela Podmorvice. U Rijeci vozi se otežano DC 403.

A preko WhatsAppa nam se javlja Ivanka i pozdravlja Zoricu, može pjesma Karlikova polka, može naravno. I Žuta ruža, pozdrav Zorici, Iveku, Baki, Mari i Franceku. Može naravno, lijepi pozdrav želi natrag.

Dakle, 466 665 i 466 885. Pišite slobodno koliko god želite pjesme, svirat ćemo sve. WhatsApp 091 554 5573.

Aveli vaca može, pjesme, Zagorje moje i kad procvatu jabuke proljeće, može naravno Štefice, pozdrav!

0: Župan Željko Kolar u ponedjeljak je uručio 36.000 eura vrijedne ugovore za korištenje županijskih potpora za poticanje proizvodnje tradicionalnih proizvoda zagorskih mlinaca i štrukljov. Pravo na potporu od po 10.000 eura za štruklje ostvarili su obrt za proizvodnju i ugostiteljstvo slastice tri užitka iz Bedekovčine, ZMH Horvat iz Konjšćine i obrt za ugostiteljstvo i turizam Zelenjak Ventek iz Kumrovca, koji je također ostvario pravo na potporu za proizvodnju mlinaca od 6.600 eura. Ove potpore imaju vrlo jasan cilj, pomoći proizvođačima da budu još uspješniji, konkurentniji i spremniji za tržišne izazove. Kada vidimo da se sredstva ulažu u novu opremu ili proširenje kapaciteta, znamo da smo donijeli dobru odluku, istaknuo je župan Kolar i podsjetio kako su zagorski mlinci i štrukli zaštićeni na europskoj razini, a županija je za njihovu proizvodnju osigurala do sada potpore više od 310.000 eura. Na dodjelu ugovora bilo i županijska pročelnica za gospodarstvo Sanja Mihovilić. Treću godinu zaredom Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije organizirao je edukativne radionice za studente završnih godina Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Radionice su održane u Srednjoj školi Pregrada, jedine su takve vrste u Hrvatskoj. Ove godine pohađalo ih je 36 studenata koje je prvog dana dočekala i pozdravila zamjenica župana Jasna Petek. Istaknula je da Krapinsko-zagorska županija trenutno stipendira 32 studenata medicine te osigura poticajne mjere za zaposlenike županijskog doma zdravlja. Poručila je da stalno podižu kvalitetu uvjeta rada, osobito nabavom nove i suvremene medicinske opreme, prostornih kapaciteta i infrastrukture. Studente je pozdravio i ravnatelj Županijskog zavoda za hitnu medicinu Krešimir Božić, te ih je pozvao da se nakon završetka studija jave zavodu ili bilo kojoj drugoj županijskoj zdravstvenoj ustanovi jer ih su ih sve spremne zaposliti i zadržati. U okviru manifestacije Janine u Loboru sutra se održava tradicionalni dječji dan. Tim će povodom udruga Sveta Ana od 17 sati u Zazidju organizirati niz rekreativno-zabavne aktivnosti za djecu i roditelje, u slopu kojega je najavljeno i općinsko darivanje novorođenih žitelja. U slopu Janine kovoga će se petka 24. srpnja u 16 sati pokraj šatora na parkiralištu uz igralište osnovne škole Lobora u slučaju lošeg vremena u šatoru održati kotlovinijada, natjecanju u pripremi kotlovine. Svaka ekipa osigurava vlastiti kotlić i potrepštine za kuhanje. Sudionici trebaju doći najkasnije do 15 sati kako bi na vrijeme pripremili svoje mjesto. Prijave se zaprimaju putem maila opcina@lobor.hr ili na broj mobitela 098 922 0238. Prijavnica je na webu općine Lobor. Udruga za pomoć djeci i oboljelima Ana iz Varaždina organizira ovog četvrtka u Hrašćini maštovitu kreativnu radionicu za djecu Zvijezda koja je pala u Hrašćini, koja će se držati od 10 do 12 sati u općinskoj vijećnici. Kroz priču, razgovor, crtanje i kreativne zadatke, djeca će krenuti u posebnu pustolovinu pod zvijezdama. Zamišljat će kako izgleda zvijezda koja je pala u Hrašćini, odakle je stigla, kakvu poruku donosi i na koji način svatko od nas može svojim postupom nekome osvijetliti put. Radionicu će voditi Doris Krančec iz udruge Ana, a provedbu omogućuje općina Hrašćina. U Krapini će u nedjelju 26. srpnja koncert održati Antonio Tkalec, jedan od nepoznatijih hrvatskih autora moderne duhovne glazbe. Antonio Tkalec je profesionalni glazbenik, kantautor, producent i višestruko nagrađivani glazbenik, a tijekom više od 20 godina rada objavio je 5 autorskih albuma duhovne glazbe i održao stotine koncerata. Domaća publika imat će priliku ga čuti uživo u prostoru Franjevačkog samostana u Krapini. Koncert počinje u 20 sati, ulaz je slobodan.
1: Sport.
0: Sportsko ribolovno društvo Pasterva Lobor u nedjelju na Bajerima Markuš Brijek u okviru manifestacije Janine organiziralo 12. memorijalni turnir Vladimir Sokolić i 21. Janinski kup uz sudjelovanje 15 ribolovaca. Nagradu za najmanji ulov osvojila je Ivona Delač, za najveći ulov Luka Hubak, a za najstarijeg ribolovca Ivan Delač. Prvak i janinski šampion Loborski Bajera postao je Josip Vlahek. Drugo mjesto zauzeo je Mladen Marković Koci, dok je treći bio Vit Adanić. Nagrade koje je osigurala tvrtka Velm Stolarija uručile su predstavnice Županijskog ribolovnog saveza Ljerka Kahlina te lovorska načelnica i saborska zastupnica Ljubica Jembrih, koje su pritom pohvalile rad i slogu članova lovorske pastrve. Natjecanje i druženje podržali su i predstavnici srodnih udruga te obitelj Vladimira Sokolića. Nakon službenog dijela održan je i domjenak na terasi ribičke hiže. Sutra u Zlataru počinje peta ljetna Liga Puljek sportskog društva Lastavica. Natjecanje ove godine ima 15 kola, održavat će se srijedom do 4. studenog. Start i cilj je kod Lastinog doma. Staza je duga 7 km s 290 metara visinske razlike. Liga je oslobođena kotizacije. Preuzimanje startnih brojeva bit će na licu mjesta prije svakog kola, a za ukupni plasman potrebno je strčati najmanje 10 kola. Mogu se natjecati i djeca isključivo uz pratnju roditelja, a nakon svakog kola priprema se druženje. Više detalja dostupno na Facebooku sportskog društva Lastavica.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za srijedu 22. srpanj. Sutra djelomice sunčano, vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura od 12 do 16, najviša dnevna oko 26 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

0: Moja Snežana.
1: Glazbena želja.

Kad vas žena ne posluša, punica vam je huda. Preorala me njivu sused ruda. Sobu ne znate kam bi i kuda. Mi sme tu na vijek je. I primame vaše glazbene želje. Same pravi broj obrnuti treba. I već ste tu. I već same za vašu dušu igraju. Vodi brigu na veselje. Everybody!

0: Dragi naši slušatelji, nastavljamo dalje u našem večernjem druženju uz emisiju Pusti se uživaj. Nadamo se da vam je ugodno, da ste se malo opustili i da vam naše društvo pravi lijepu pratnju ove večeri. Zahvaljujem se što ste dalje uz Mali Zlatni radio i što zajedno s nama uživate uz najljepše zagorske popevke. Telefonske linije su i dalje otvorene, zato nam se slobodno javite, pošaljite pozdrav, čestitku ili zatražite pjesmu koju biste voljeli čuti ili nekome pokloniti. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer. I prijevamo, zahvaljam za pjesmu.
0: Ništa, hvala.
1: Ovako, imam dvije čestitke, dobre čestitka, pozdrava imam.
0: Može, slobodno.
1: Morici, Danici, prijateljicama. Danijeli, Ranogajici, Serija Jesenskog i tu Brdo Jesensko, sretan imenom, ponovnim zdravlja želim. Vi si jednu pesmu od Igreta koji si god želite. Ako slučajno imate pesmu, nigdje sam čula, nisam sad 100% sigurna, Danica samo ti, a dalje vam nazvam kak. Ta pjesma i ko to svira, to bi vam lagalo.
0: Kak ste rekli, samo ti?
1: Danica, samo ti. Na, ide vam tak. Danica, vjeruj mi, ljubavi tak nekak ide, ali nisam vam 100% sigurno.
0: Dobro, bom ja to tu zapisao, pa bomo neke našli.
1: Neke najdete i sebe, neke odsvirajte i Bog vas nek lijepe čuva, vi ste sad samo slučajne, došla sam. Jake sta u mogućnosti, kad bi mi prije pustili, jer nazem na Bračak moram iti i ovega Kristijana dolje iz Lotara, Crni križ vozi, njemu velika hvala.
0: Evo, može, bomo mi to pustili, ajde, bomo neka našli, vama puno zdravlja i sreće i lijepi pozdrav želim.
1: I hvala, bok.
0: Hvala, činja.

0: Evo nam i još jednog poziva. Dobar večer.
1: Dobar večer, lijep vam pozdrav.
0: Pozdrav, izvolite.
1: Na mene čestitku.
0: Slobodno.
1: Česti dan, Čitušek, svemi sezone, svjetan današnji imedan. Puno zdravlja, sreće u životu, to je želi brat Marijan. A pjesma je bila, imedan ti čestitamo.
0: Može.
1: I dajte žuta ruža sunčanica.
0: Evo zapisano.
1: Ajde, hvala vam lijepa, pozdrav, bok.
0: Hvala, Dženja. Halo, dobro večer.
2: Dobar večer. Ja bi čestitala imendan naše Danijele koji zna dojti na radio Zlatari. Dajte pesmu imendansku i poljku slovensku, more.
0: Imendanska i koja polka?
2: Slovensku.
0: Slovenska, može.
2: Tako je lijepo i pozdravljam i vas, ajde bok.
0: Hvala, Dženja, pozdrav. Halo, dobro večer.
3: Dobar večer, prosim lijepo, zovem Zbregov, nekad se zna, ali možemo dobiti jednu lobovsku pjesmu, one...
0: Može, koju?
3: Ma nije bitno, kaj, mi, ja ne biram, kako bud, tako bude.
0: Može, znači, lobovska i kaj ste, dečki
3: za... Loborfest. Aha, može, dečki Zbregov, ajde.
0: Može.
3: Ajde, prosim lijepo, lijepi pozdrav.
0: Naravno, lijepi pozdrav, želim Dženja.

0: Pametni radio.
1: Nariftajte frekvenciju na 97,9 MHz.
0: Devedeset sedam zarez devet posto čiji

0: Kad vas žena ne posluša, punica vam je huda. Preorala me njivu sused ruda. Sobu ne znate kam bi i kuda. Mi smo tu na vijek je i primame vaše glazbene želje. Sam je pravi broj obrnuti treba. I već ste tu, i već same za vašu dušu igraju. Vodi brigu na veselje.
1: Dragi naši slušatelji, polako dolazimo do kraja. Emisija Pusti se i uživaj, a prije samog završetka vrijeme je za još vaše posljednje pozdrave, čestitke i glazbene želje. Telefonske linije su još uvijek otvorene, zato nas se slobodno javite i budite s nama u ovim zadnjim minutama emisije. Halo, dobro večer.
2: Vom lijepi pozdrav, još jedan povek.
1: Pozdrav, izvolite.
2: Ja sam pjesmicu Zogorskicom Visedok, pa sam i ja.
1: Može.
2: Ja Zogorca i Zogorka i Zovos, kje sam na radio Zlatar, sad jer poslušalca pozdravljam i rekla bom Bog od sad čuve.
1: Hvala, i također.
2: Bog budi s vami, a vi kad idete kući, sretan vam put kući i polako vozite.
1: Lijepo se zahvaljujem, vama isto puno sreće, zdravlja na prvom mjestu.
2: Pa, znate kaj, zdravlja nam je najglavnaše, jer nije baš naj, ali Bože moj, idemo Boža pobjeda i kao bo mi gore rekao, tako bomo i mi.
1: Je, zdravlja je sve, kak se zaželimo, tak nam možda i bude, ne?
2: Ja istina, znate kaj, baš sam bila na Bračaku pa se ljudi pričaju ovo, ono, ali ljudi, i mi smo sami krivi, oproste tako i slušaju, ti čuje, ne čujeju, mi smo si sami krivi kad nam to tako ide, kopno mi je ja, a ja naču dolje govoriti. To mama, neke mama interesira, naču ti govoriti, jer, znate kako se kaže, su stari ljudi rekli, koliki pot mi je tata moj rekao, pokojni voli, djeta droge, bolje da šutiš. Kak ljudi pretreju, tak boju i spali.
1: Je, to istina
2: ja
1: je.
2: Ja mislim da ste vi od svojega tata, možda i tata moj živ, daj Bože da je ja, ali mame moj otec tisuću i tisuću pot rekao, djeta moja draga, kak bu te pretreli, tak bu te spavali. Ja im dobro, mi smo još zagolju, a kak je druge...
1: Kak je drugde, je. Dobro ste rekli, ste to, lijepo ste to rekli. A čujte, svaka ima svoje, to je tak svaki svoju pesmu ima, to vam je u ovom radi...
2: Ja mu još to rekla, nek mi slušalci ne zamjeriju. Ovi koji vozi u Crveni križ, tak mala plaća imaju, baš sam da tamo spitalo ka ovim Kristijan. Ako nije tajna od vašega kraja Zlatara, a prazima nam povijedala, ako nije tajna kolike plaću im u švali, bile bi bolj da sam bil pop, bil bivač ime penasne, pa da hodim, kad to vozim, ali jedan života spasujem.
1: Je, to da.
2: Ja sam mu rekla, znaš, Kristijan je kaj, Bog vidi i Bog sudi.
1: Je, to je istina.
2: Druge nije reklo, rekla sam Kristjane, Bog vidi, Bog sudi. Vi i nam spašujete života, a Bog bi vam spašuval života.
1: Tako.
2: Ona pogledal i dopalio ma tu fižu, voli dajte mi ključ, jer su mi ligamenti spokali. I kolice ma palio, nije mi osajane, gospodine. Onda neki misli svakom moment da mu mu mobitel zazvonio, mora šiti. I ja bi doma spolo, bi. I kaki bi, mislim, ja s vami nemam nič, ja mu moram reći s tome. Jerika vam hvala kao sta tog dobri čovjek i kao ima ta razumijevanja.
1: Ništa, hvala vama, hvala vama, vama najljepša.
2: Lijepo vam pozdrav, sretan put kući, polako vozeta. Imao sam 5 minuta kasnije, ali kao da su sretno svoje obitelji vratili.
1: Je, tak je, tak je.
2: Lijepi vam pozdrav i bez zamjera. A slušalci mi nek mi zamjeruju, jer ma to srcu tišine.
1: Ma nebo, hvala vam evo, na lijepim riječima, lijepo ste sve rekli, tak je, kak je.
2: Ja. Aj, kaj moramo? Ajde, lijepi vam pozdrav.
1: Ajde, pozdrav lijepi, okay. Hvala vam, ugodna noć. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer i vama.
1: Izvolite.
3: Podrška Radio Zlataru iz Bedekovčine.
1: Pozdrav lijepi, želim.
3: Hvala lijepa. A mora ona biti Bijeli križ i ona jedna naša zagorska za dom, za dom, za zagorski dom.
1: Bijeli križ, to sam nekaj zadnji put krivo puštao, jel tak? To je, od koga je to točno?
3: Bijeli križ od Thompsona.
1: A od njega može, ajde, bumo pustili.
3: Od njega može, obavezno. A mora onda i onaj od akorde za, kak se zove ona, za dom, za dom, od sutra do Save, Drave.
1: Akordi, akordi, samo malo za da dom, vidim.
3: Zagorski dom. Gdje zemlja naša spi, lijepa naša domovina, tu popijeli.
1: Je, tu je, tu je negdje, bomo je pustili.
3: Ajde, hvala unaprijed, lijepi pozdrav i daj Bog čijen duže i duže.
1: Lijepi pozdrav, hvala lijepa, ugodna noć, pozdrav. ...466-665-466-885, zadnje su vam šanse sada, dobro večer.
4: Dobar večer, četvrti put.
1: Nema veze, neke i peti.
4: Dajte vi mane, ringih pit poljku.
1: Može.
4: I za našu Ivonku u Zagorskoj gori. I lijepo ih pozdravljam i želim lavku noć. Ne, i vam, ajde.
1: Evo i ona se isto baš ovu, vidim na WhatsAppu.
4: I,
1: ona...
4: i ovu gospođu isto pozdravljam koja sam s vami spominula. Lijepo je želim lavku noć i lijepo je pozdrav. Ajde, bok.
1: Može, može, Čenja.
4: Bok, bok.
1: Ivanka se isto zaželila za, u Zagorskoj gori. I lako noć, želim ti draga, može. Halo, dobro večer.
5: Dobro večer.
1: Izvolite.
5: Ovako, svim danicama bi se čitala imenom. I može pjesma Sretan imena od Kajdi.
1: Može, makar je svira već, a bumo pusti još jednom, nema veze.
5: Puno vam hvala i ugodno večer.
1: Može, također, lijepi pozdrav.
5: Bog, bog.
1: Dobro večer.
6: Dobro večer. Može pjesma na grobu majke moje i samo borske plave oči.
1: Može, naravno.
6: Dobro, puno hvala i lako noć.
1: Hvala, lako noć.

Šta nam još kaže WhatsApp? Pozdrav za voditelja uz pjesmu Ne znaju ljudi, može Zagorski mušketiri. Mateja, lijepi pozdrav želim. Baš ste pogodili pjesmu jednu za mene.

0: 2154, lagano ćemo završiti emisiju Pusti se i uživaj. Hvala vam od srca na svim vašim pozivima, lijepim riječima, pozdravima i glazbenim željama koje ste nam večeras uputili. Bilo mi je evo lijepo i ugodno družiti se s vama, čuti vaše glasove i zajedno provesti ovo vrijeme uz zagorsku glazbu. Dragi slušatelji, toliko od mene za večeras. Hvala što ste bili uz Pusti se i uživaj. Želim vam ugodnu večer, puno zdravlja, veselja i lijepih trenutaka. Ostanite dalje uz Mali Zlatni radio na 97.9. Lijepi pozdrav, laku noć želim i do sljedećeg slušanja.
1: Glazbena želja.

nemam pravo ja tebi rušit život sad. Kad napokon si sretna, znam da nemam pravo ja zbog nekih uspomena ili izgubljenog sna. Ne, ne želim, vjeruj mi, samo zbog moje ljubavi i jedne duše sruši dvije. Samo tražim oproštaj i da objasnim ti ja kako nema izlaza.

svjećat me gitaro. Sada kad je nema više tu, ono vrijeme zauvijek je stalo, kad smo